0: Čia.
1: Čia.
0: Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
3: Labas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai prasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra. Jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimų ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonija, Ispanija, Vokietijoje, Kosovo ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams, tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjis sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara, mėnuo dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą, nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams, serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po jos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos
0: radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesį, sveikatos kompasas. Amerikiečių autorius, ilgamžiškumo tyrinėtojas ir aistringas keliautojas dviračių, Denas Biutneris pasiūlė geografijos žurnalui drauge patyrinėti fenomenalų žmonių ilgamžiškumą mažuose tam tikrų regionų teritorijose. Žurnalo leidėjai sutiko nedvejoja, žurnalistas ėmėsi darbo. Jau po metų Biutneris pasaulio žemėlapyje mėlynų rašikliu pažymėjo taškus vietas, kuriuose jo manimo žmonės gyvena ne tik išties ilgai, bet ir nepažiūrėjo. Prasdami gyvenimo kokybės. Pasak autoriaus, mėlynų zonų pasaulyje yra mažiausiai 5. Tai Sardinija, Italijoje, Okinava, Japonijoje, Ikarija, Graikijoje, Nikojos pusisalis Kostarikoje ir Loma Linda, Kalifornija, Jungtinėse Amerikos valstijose. Kas lemia šių teritorijų gyventojų ilgamžiškumo tendenciją? Biutnerio teigimu didžiausia vaidmečio vaidina gyvenimo būdas saikinga mityba, joje dominuoja vietinis neperdirbtas maistas, reguliarus fizinis aktyvumas, žemas streso lygis, gausų socialiniai ryšiai, taip pat įtakos gyvenimo trukmei turi mažas sergamumas. Istorija matė daugybę žmonių, kurie sulaukė itin garbaus amžiaus. Nerasime kultūros, kurios tautosakoje nebūtų pasakojimo apie mislingo šimtamečių senolius. Iš Biblijos žinomas Mafusailas gyveno esą net 969 metus, tačiau kelių šimtų metų amžiaus senolių netruko ir kitose religijose. Tiek budizme, tiek hinduizme ir sikizme minimi net tūkstančius metų gyvenę dievai ir išminčiai pasižymėję antgamtiškomis savybėmis. Šiandienos mokslas nurodo bent kelias dešimtis veiksnių, kurie lemia ilgą ir darbingą gyvenimą, o kai kurie rizikos veiksniai tiesiog akivaizdus, pavyzdžiui, jeigu jūs maitinate saikingai ir neturite antsvorio, greičiausiai gyvensite ilgiau, mat įrodyta, kad nutukimas sutrumpina gyvenimą vidutiniškai 14 metų. Taip pat akivaizdu, kad žalingi įpročiai ir kitos nepalankios sąlygos, pavyzdžiui, rūkimas, nesaikingas alkoholio vartojimas ar darbas pavojingoje aplinkoje nuvarys jūs į kapus greičiau nei tuos, kurie neturi blogų įpročių ir gyvena bei dirba švarioje aplinkoje. Egzistuoja ir kur kas mažiau kivaizdžių dalykų veikiančių gyvenimo trukmę, pavyzdžiui, genetinis polinkis į ilgamžiškumą. Taigi universalaus ilgamžiškumo recepto nėra. Jei kas nors ryštasi pareikšti, kad pavyzdžiui, ožkų pieno sūrio valgymas užgeriant alyvuogių aliejumi pridėsiu 10 papildomų gyvenimo metų, ko gero arba klysta, arba tiesiog yra nesąžiningas. Rinkdamiesi maisto produktus, vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį ne tik į jų kainą kokybę, bet ir į kilmės vietą, auginimo būdą, poveikį sveikatai. Žuvys vieni iš tų produktų, kurių kokybė ir nauda sveikatai yra ypač svarbios. Kodėl verta rinktis būtent Lietuvoje sugautą žuvis? Tyrimai rodo, kad žuvise gali kauptis tiek organinės, tiek neorganinės kilmės teršalai. Baltijos jūroje sugaunamose žuvise įvairių teršalų aptinkama dažniau nei sužvejotose vietiniuose vandenyse. Lietuva pasiekia ir atvežtinės, dažniausiai šaldyto žuvis iš svetur atvežto žuvis praranda didelę dalį savo vertės, bet to nežinia, ar jos vieną kartą buvo atšildytos ar užšaldytos. Lietuva sugautos lauginės ar užauginto žuvis nuo kitų skiriasi tuo, kad iš esmės niekada nebūna užšaldomos, į pirkybos vietas jos pristatomos šviežios, vitrinose ant ledo gali išbūti 7 dienas, o vakumo pakuotėse dar ilgiau. Taigi rinkimės lietuvišką produkciją. Klausytės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Geros dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosovoje ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiais simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje yra užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę nuo infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulemia, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirianti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams, serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjus toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia. Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

švenčia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesį, sveikatos kompasas. Amerikiečių autorius, ilgamžiškumo tyrinėtojas ir aistringas keliautojas dviračių, Denas Biutneris pasiūlė geografijos žurnalui drauge patyrinėti fenomenalų žmonių ilgamžiškumą mažuose tam tikrų regionų teritorijose. Žurnalo leidėjai sutiko nedvejoja, žurnalistas ėmėsi darbo. Jau po metų Biutneris pasaulio žemėlapyje mėlynų rašikliu pažymėjo taškus vietas, kuriuose jo manimo žmonės gyvena ne tik išties ilgai, bet ir nepažiūrėjo. Prasdami gyvenimo kokybės. Pasak autoriaus, mėlynų zonų pasaulyje yra mažiausiai 5. Tai Sardinija, Italijoje, Okinava, Japonijoje, Ikarija, Graikijoje, Nikojos pusisalis Kostarikoje ir Loma Linda, Kalifornija, Jungtinėse Amerikos valstijose. Kas lemia šių teritorijų gyventojų ilgamžiškumo tendenciją? Biutnerio teigimu didžiausia vaidmenį čia vaidina gyvenimo būdas, saikinga mityba, joje dominuoja vietinis neperdirbtas maistas, reguliarus fizinis aktyvumas, žemas streso lygis, gausų socialiniai ryšiai, taip pat įtakos gyvenimo trukmei turi mažas sergamumas. Istorija matė daugybę žmonių, kurie sulaukė itin garbaus amžiaus. Nerasime kultūros, kurios tautosakoje nebūtų pasakojimo apie mislingo šimtamečių senolius. Iš Biblijos žinomas Mafusailas gyveno esą net 969 metus, tačiau kelių šimtų metų amžiaus senolių netruko ir kitose religijose. Tiek budizme, tiek hinduizme ir sikizme minimi net tūkstančius metų gyvenę dievai ir išminčiai pasižymėję antgamtiškomis savybėmis. Šiandienos mokslas nurodo bent kelias dešimtis veiksnių, kurie lemia ilgą ir darbingą gyvenimą, o kai kurie rizikos veiksniai tiesiog akivaizdus, pavyzdžiui, jeigu jūs maitinate saikingai ir neturite antsvorio, greičiausiai gyvensite ilgiau. Mat įrodyta, kad nutukimas sutrumpina gyvenimą vidutiniškai 14 metų. Taip pat akivaizdu, kad žalingi įpročiai ir kitos nepalankios sąlygos, pavyzdžiui, rūkimas, nesaikingas alkoholio vartojimas ar darbas pavojingoje aplinkoje nuvarys jūs į kapus greičiau nei tuos, kurie neturi blogų įpročių ir gyvena bei dirba švarioje aplinkoje. Egzistuoja ir kur kas mažiau kivaizdžių dalykų veikiančių gyvenimo trukmę, pavyzdžiui, genetinis polinkis į ilgamžiškumą. Taigi universalaus ilgamžiškumo recepto nėra. Jei kas nors ryštasi pareikšti, kad pavyzdžiui, ožkų pieno sūrio valgymas užgeriant alyvuogių aliejumi pridėsiu 10 papildomų gyvenimo metų, ko gero arba klysta, arba tiesiog yra nesąžiningas. Rinkdamiesi maisto produktus, vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį ne tik į jų kainą kokybę, bet ir į kilmės vietą auginimo būdą poveikį sveikatai. Žuvys vieni iš tų produktų, kurių kokybė ir nauda sveikatai yra ypač svarbios. Kodėl verta rinktis būtent Lietuvoje sugautą žuvis? Tyrimai rodo, kad žuvise gali kauptis tiek organinės, tiek neorganinės kilmės teršalai. Baltijos jūroje sugaunamose žuvise įvairių teršalų aptinkama dažniau nei sužvejotose vietiniuose vandenyse. Lietuva pasiekia ir atvežtinės, dažniausiai šaldyto žuvis iš svetur atvežto žuvis praranda didelę dalį savo vertės, bet to nežinia, ar jos vieną kartą buvo atšildytos ar užšaldytos. Lietuva sugautos lauginės ar užaugintos žuvis nuo kitų skiriasi tuo, kad iš esmės niekada nebūna užšaldomos, į pirkybos vietas jos pristatomos šviežios, vitrinose ant ledo gali išbūti 7 dienos, o vakumo pakuotėse dar ilgiau. Taigi rinkimės lietuvišką produkciją. Klausėtės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Geros dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Ture Krakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys.

0: laburitų, laburitų, šiturytų, suraitytų. Labas, Angelė.
1: Nu, labas, tai dama, taigi nesisveikinai.
0: Nu, tai da,
1: šiandien, vakčiai.
0: Nu, kaip nesurūgis, na, rytą, kaip sakant, jau, na, naktes jau būt, akis atsmerki, kaip nei mėgoti, nei išnapot, nei sapnuot, nieką negalai, lubas dabojau ir, kaip sakant, būt, šitos lintų suskelimus dabojau ir skaičiavau.
1: Nu, tai jau aš jį kalta tada?
0: Nei tu kalta, nei tu virta, nei tu griežta. Nu, tai devuliu tu brungus. Nu, vat nesmegoja šių naktą, aš nežinau. Vat, kaip sakant, jau, ar čia šitas, vat, ramybė šiesas adventas, ar čia, vat, kad vakar minavojam švinčiausias mergelas Marijas, nekalta prasidėjimą švinti ratą švintiam. Nu, vat, nežinau, vat, kažkaip tai, vat, dušiai neramu ir, vat, nespakaina. Tai dabar kokia, vat, tai styrna sapnuojas, kokias lakstunčia tai dakas nars, nu, vat, ir vat negalia žmygti.
1: Nu, tai, bet nereikia burbuliuoti dun manį ir tokiais šaudyti žvilgsniais piktais. Lygiai aš čia tau mėgot nedaviau.
0: Nu, kūtų kumiekai, nu, tai, jeigu aš padabojau į tavį akim primerktom per savo ilgas blakstienas, tai nereiškia, kad aš tavį kažkaip tai jautinai nužiūrėjau, navaražėjau. Kas aš tau čia, kaip sakant, tapylę kokią, ar dakas nors, kad jau šitaip jau matai paėmiau ir čėrų palaidžiau, jau matai jau nudabojau, jau, kad jau tau visiškai smekalka suminkštėja, kaip šaltieną, kaip sakant, ant šilimą.
1: Nu, nesakyk.
0: Tai jau nesakau.
1: Turi tokią burbelekiškumą.
0: Ja pusę žodžią šiandien tau gerbiamoji ponia mano gyvenimą palidovę nesakiau.
1: Rozai žodžią net nereikia. Užtenka tokią žvilgsnę grubaus ir... Gana, tu matai, negera daras, jau, aš dabar, energija viskas.
0: Mano žvilgsnys dabar kai kultuvas, kaip spragilas, jau pradėjo tą vilupti, ne? Padabojau ir iš karto, kaip sakant, jau paaky, jau pat patumsėjam. O tai jau čia naidau, pavydna, tai reikia gali apsiskelbti, gal kad jau važiuot pas čiaraunikų pradėtų jau, a? Kaip intvarasgi už kabinsiugi žvilgsnių gydau, a? Ot jau va čia tada tu alkas būt, nu tu kū tu šnekengėlė, a?
1: Nu, taigi taip, žinok, kitaros užtenka, va žvilgsnė, žmogui negera daras, banas labai piktas su negeru energijoje.
0: Jėzau, tu kuris, nu tai viskas, aš simerkiais būsiu dabar, nedabosiu, tai kuo aš dūmintus stiklus užsidėsiu, kaip sakant, kad pajuodinti būt, kad tu žvilgsnė nedabotum. Kur nulindai dabar?
1: Nu, nieką klausau tavysą, mes pasisveikinam, ar čia vis tik tai savo šitos pelus ištraukiam, amžinai.
0: Tai labų rytų, traukiam grūdus, na, pelų ataskiriam ir sakam, brungiai, kaip mes jūsų pasilgam šitoj subatėlą, žinokit, gruodžių insbegėjus, adventui inžengus, kaip sakant, šventiniam laukimui prasdėjus, ir, kaip sakant, vat, apačioj ir parinęsti mūgę, kokią krapštytis pradė, nu, žodžiu, reikalų, reikalėlių, tai kaip jūs gyvi, ar neužpustyti, ar sitstai ir nu nesapnuojat, ar kakių nors nesamanių nedarat, kaip mana Angelė, o viskus šitoj adinai turim sužinoti.
1: Nu, taip ir da papasakasma. Ir navino bus viską.
0: Da patarimų.
1: Patarimų, nu ieškasma, turim.
0: Dėl ta svarbiausia, kad patrova būtų, kaip sakant, su tolku ir su reikalu, ne iš tavo šitų, kaip sakant, nesamaningų knygų tenai primnųjų.
1: Kokių primnųjų?
0: Tu tylžiai, taigi šitų knygų vienu turi ir draikai tu jų kairiant dešinien ir da pati prikuri.
1: Nu, labai daug gerų dalykų įrandėta, kur niekas neras niekur.
0: Nu, taip,
1: knyga,
0: nebent pasnikui.

aukštaitys ir keli magitinai ir baisiai mėgstantys vat, aukštaitiškų šnektų ir pats aukštaitijas žmogus yra. Tai vat, kaip klausai ją, tai ir spakaina pasdara gerą ir dėl tą norisi išeitę laukan. Ir vėl natsvieką nusiemi kepaliušį, kaip sakant, jau pašiltintais kaliošais apsiaunę, dabok, jeigu nedrėgna, tai ir kaliošų net nereikia gerą vis dėl tai ir klumpote pašytų sniegu. Anas purus dėl tą, jeigu pasnygi švežiai, prisnygta, tai dėl tą jau davaliai pas mum. Nu ir eini žmogus, vat, savo pamyslidamas ir pagalvodamas, devuliau, kaip čiesas lakigi, va tik tai, kaip sakant, incienas prie šventųjų paveiksla, vat kalendorius buvo pakabintas, plaišai košinų dien lapelį ir pamatai, kad jau tų lapelių nebedaug, kaip piniginiai pinigų, kaip sakant, paperinių, nieka gera nebelyka, reikės vėl vienos, kaks kitas, vat nuspirkti, vėl paskabinti, ar bus storas, pupsuntis, užrašyta 2024-ieji. Ir dabok, ir prasidės vėl rutina, plaiši pa vienu lapelį, ir atais gruodžio mėnuo ir pamatysi, kad ir metai, ir dienas praėjo, kaip tie nuplaišti lapeliai. Kalendorius skaičiuoja žemas metą dienas, katros nebūtinai yra žiemiškas dėl tavo, tuo labiau, kad Lietuvos regionai gali būti labai skirtingi dėl ta, kai vienur baluoja sniegelis, kitur jie nėra, nesu žiburiu nesurasi, kad ir ūbausi, ieškosi ir kviesi in savi, anas dėl ta kažkalniais. Gerai dėl ta, kad mes bagoti, aukštaitijas krašta žmonės. Kaip tai bebūtų, dabar žemas galima tikėtis dėl ta visur. Taip pat ir kalendorius rodo, kad iki kalėdų belieka porą nedėlių. Tiek pat, kiek iki didžią metą lūžę, elnė devinragė nešamas žinias ir navinas ir pirmųjų naujas šviesas, kaip sakant, minučių ir ciksaimų. Ėjimas in šviesų bus ilgas ir dėl ta sunkus. Turėkit kantrybės. Kągi iš mūsų prakelaus žiemą? Da, dėl ta ir nežinau, ir negaliu jum, kaip sakant, paporovit ir paposakat. Ale. Ko žina žiemą mum ir gamtai yra rimtas išbandymas. Todėl geriausia nusteikti šalčiui, sniegam, pūgam, plikšalai ir visom kitom nesąmonėm ir, kaip sakant, prie nosės prišalučiui snargliokui. Kas kart vis girdžiu ir klausimu, kokia bus žiema? Talkaunai galiu atsakyti, ką galima laukti, a gal ir netalkaunai. Da va, da bok, da prieš 20-30 metų prognozuot būsimą žiemas ar kitų metų čiesų, pobūdį buvo dėl ta, kaip sakant, lingva, įmanoma. Ir pasailai pirštų iškišiai ir apibendrini stebėjimų duomenis. Savo patirtį gaudas pakankamai teisingai ir, kaip sakant, numaliavotas paveikslas. Sinoptikas galai būti, aš lypysi nuo aukštesnę kalnelę. Dabar gins vėgėjus klimatą kaitas tiempam, takias prognozės tampa praktiškai neįmanomas. Pažiūrėk, spėsi orų, net spėsi, melagiu patapsi su visam gyvenimui. Vis dažniau stebėm ir paukščiokus, kad retorai aiskrystė, ali dėl tą navatną, paslyka pas mum. Ir tai ne gulbės ar dančias napiai, a devinbalsės, pečialindas, baltas kielas, dūminės raudonuodegės, taigi vis šitas rūšys katras vadinam vabželasiais. A šitiegi paukščiokai, aš gyvens ar išliks iki pavasarė? Klausit, a sunku atsakyti. Pasakyt sunku dėl ta, kad jau šituo čiesu takie, kaip sakant, paukščiokai yra praradę ir migracinį polinkį. Todėl pastraukti in pietus, kur daug šilčiau, dėl ta negalės. Žinioj, jėda galvių devinbalsių raudonuodegių, jau nekalbant apie strazdus ar karvelius keršulius, sėkmingą žemojimą atvejį teikia dėl ta vilčių, kad anys išgyvins, kad jiems bus viskas gerai ir spakaina. Ale, tokius bandymus galima ko nors paaiškinti. Daug netilpa galvon in jokias taisyklas. Ale, kaip sakant, gamta vis dyvija ir dyvija ir kažnais metais vis dar gali kažkuo tai nudyvit. Turėkit šitų reikalų rakundai. Dėl ta, išeikit gamtoj, pamatystat, ką nematėt. Amažir lesiklailai kur nors paskabinstat, saulė gražu padarstat, dar na gaspadinės lašinę šmotų nukniauki, pakabinstat, zilutėm ar tigeniui palastit.

0: Aš šitą duetą dainuoju ir dabar Angelė aš atriktavau. A kur mano kepurė? Kur tu jų nurūšiai dabar šitą mano žeminį kepurį? Kal aš turiu dar visų laik su kazirku vaikščiate žiemų, kai jau ir sniegas, ir snaigės, ir žapika klasa žulenda.
1: Palauk, nesupratau. Taigi, padabok.
0: Kur padabot?
1: Nu, padabok on savi.
0: Nu, ku tu čia šneki dabar,
1: Nu, padabok, kas kepsa.
0: Kepsa?
1: Galvas.
0: Kepsa, šita kepūrė su kazirku, nu tai ku.
1: Nu, tai kas tu nejauti?
0: Taigi, nes šitas reikia ne vasarinės, man kur na saulas žus leipti kaktų. Aš kalbu apie šitų, kur dirbtinę kailę, kur buvo padavanota, ūt, ir broniaus anukas atavežė iš turgaus.
1: Taigi, va, dabar, va, padabok, un veidradį nuveik.
0: Viešpatė tu.
1: Viešpatė, va, tikrai viešpatė, kad tu nebejauti, jau sėdi su kepūrai. Nu.
0: Nu, dėl ta geriau kitas navyną sužinot, negu kad su kepūrai sėdėti viduj.
2: Atšlai mano vynas, išpautenas ir visas Lietuvas. Atšlai mano vynas.
1: Sveiki, girdesta, atšlai mano vynas.
2: Atšlai mano vynas.
1: Nu, pas didžiuočianai, žinokit, mums reikia ir pasidžiaugti. Tai prezidentūros rūmų atšlaimė šiemet pirmų rozų papuošta kalėdų eglą. Ir šventiniai prezidentūros rūmų kiemą kompozicijų sudaro 10 metrų aukščio kalėdų eglą 4 advinta žvakės ir medinę prakartėlą. Sukurta, žinot, pagal kieną? Pagal žinoma šalies tautodailininkės, mūsų teniškės Adetos Tumėnaitės Bražėnienės, autarinį karpinį. A kompozicija šitas visas jau autorius dizaineris Dominykas Kancevičius.
2: Atšlai mano vynas.
1: Nu va, a tie, kas visi su kepūram, su pirštiniam ir šiltai apsvilki, tai tiesiai utenojate darytan ledą čiožyklan. Pasimkit ledžingės ir lėkit. Netoli utena sporto arenas, ladą rytulininkų dėku pradėjo veikti čiožyklą. Ir va, kaip administracija mūsų informuoja, čiožyklas darba laikas priklausys narų, a dabar arai kaip tik tinkami, tai na 10 iki 22 valandas, a savaitgaliais na 12 iki 22 valandas pirmaniais ir trečiadieniais ledą rytulininkai da darys ir treniruotės ir kviečia visus norinčius išbandyti šitų sporto šakų. Tik aišku, pasrūpinkit apsauginiam priemonėm šalmus, alkūnėm apsaugat, nu vieni kitus saugakit ir apsidėkit vas tokias kepūras, kaip Lina sėdė, nes jau apsisauga, jis jau sėdė rupariniai su kepūrai.
0: Nu, tu man iš čia, kaip sako, ne čigoninkai gėlė, a dėl ta, čia, kas čia per navyną dabar, kas čia locka turėti, kad ladas ištrauktas yra, nu tai čia dabar man locku pasaky, kad sėdžiau, kai ladas atsirado.
1: Nu, taigi taip, tai tu namie turi ir džiaukis ponos.
0: Nu, tai kad loska kviestą du ir pas mumin sėdžiaukas.
1: Nu, važiuokit sėdžiaukan pašiekštą balin. Nu, aš dar noriu dar vienu navynu pranešti. Tai va čia va jau kur mūsų ruparinė inskūrus, kūrybinių industrijų centri Taurapilys, va kaip tik šiandien kalėdinė uteniškių mūgė, na 10 iki 18 adinas, aikit viską pilna, va vos praėjom šitiek visokių šitųgi tautodailininkų ir lauki ir maistą ir žuvų, nu viską bus.
0: Nu, nesakyk, dėl tas palgenų nebuvo ir slaikiau, kaut iš kitų žmonių gavo.
1: Gal da atsneš?
0: Nu, nebent.
1: Prekius.
0: Nu, da aš vienu navynu turiu.
1: Da?
0: Taip.
2: Atšlai mano vynas.
0: Kad locka turėkit rakundai, kad va, aplinkas ministerija primena šitiem tinginiam medžiotajam, kad na gruodžio mėnesio esant tinkamam sąlygam ir sniega dungai, medžiotai puštalietus pasideda spintan ir privalo atlikti medžiojimų gyvūnų apskaitų pagal pėtsakų sniegį. Taip, kad einat rapojat per dirvonus ir skaičiuojat, kas taip sniegin spausta. Va šitaip va turi būti.
2: Dabo, kas lauki dedas.
1: Žinokit, jeigu žiemų diena giedra ir bevėja, a vakarop dungus apstraukia žemais debesim, tai šals.

0: Prieš minus rūdienį atsimenu angelio, kaip su greblių vaiką, lapus pasodų, gnabelies, gidrožę, tik tai javulių, kad tik tai nepalik nei vieną lapą. Kas tai per tuol, kas buvo tavo, tai aš tai nežinau. Kokia tie kvata tokia, kaip sportinis azartas, koks atsradys, kad in abelies lapą nepalikti.
1: Kur čia ištraukiai dabar?
0: Nu, prisiminiau, aš tokį va, buvo tokia, kaip sakant jau, navina, bet tai niekągi nesakiau, aš tada tik tai pečiais pakraipiau ir kū tau jau sakyti, nu, niekągi negalėjau čia pasakyti.
1: Jau gal literatų šten būrelin nori stoti.
0: Literatų būrelin, aš mysliu, kad visai neblagai stoti, nes mano amžiai aš jau galiu kurti ir visokias poezijas, ir ne tik tai pavalkus dėti, ne vien tik tai patrovas pristatyti.
1: Tai visų gyvenimų poezijas jau kuri.
0: A, bet tu man pasakyk, brungioji, tu mano, tai akugi mesgi šindį, kaip sakant, in stalą dėsime su batėla dėl ta. Reikiagi jau atrodo iš vienas pusės ir matsnai pavalgyti, iš kitasgi negalima, tai adventas, taigi vėlgi, kaip sakant, kalambūras. Tai vat, dabar dėti ir kūti petelinę, kaip sakant.
1: Aš mysliu, kad jau reikia ruoštis kalėdam ir daryti, rinkti meniu.
0: Kokį meniu dabar?
1: Nu, pabiški, myslit, kū kepsma, kū darysma. Ir vat vis pasiūlysma. Ir žmonės įsirinks, užsirašys. Va, radau, žiūrėk, kalukiečia kalendorių 67 metų.
0: O, tai jau
1: ir kaip... jam yra, va, receptai.
0: Nu, kad lotska, tai tada jau skelbiu aš boiku su petelniu, kad jau galėtum šituos jau ir receptus apie pavydalintę ir, kaip sakant, pakaliuot žmonės susras paišėlius, kolius ir ašis, tai vat ir būsum pasruošę.
2: Boika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir petelnė.
1: Nu, dabar tokius rinkimus padarykim. Kaip tu mysli, kuo čia man dabar papasaka šituo česu?
0: Nu, tai ką kėti per rinkimai dabar?
1: Nu, yra keptai daryta višta, kaip kepti pamokyta, sostinės tortas ir medaliukai su aguonam.
0: Tu kunars da dėl savo balsą, kokia medaus, vat, kad jau nes krunksi, kai varna.
1: Nu, ką daryt, va? Aš springau.
0: Nu, tai jau taip jau, čia tau tai tik tai privalgyti ir aš esu springti. A kur rauginti produktai, Angelė? Kaltunai, va, nygdi žmonėm.
1: Nu, ką kiečia šventėm rauginti produktai tą.
0: O
1: nu, taigi, reikia jau pasmaloninti. Nu, tai galima, aišku, kapustų kokių pasidėti raugintų ar agurką raugintą, tai va, kažkai blagai galima. Ir asirauk maliugų visokių dabar viskų raugia ir vadina fermentacijų. Ar damėjais, ar skaitai?
0: Nieką aš tai nežinau, o tik tu gyti gaspadinę pas mums.
1: Labai sveika, taigi tikrai gali pasidėti ant stalo prie keptas darytas vištas, va.
0: Nu tai daryk šitų vištų kepti, tai dar pradžiai...
1: Vištų pasakat.
0: Nu tai kasgi belieka su tavim.
1: Tai va, kepimui tinka jauna riebi višta, reikia smulkiai supjausti galvelai cibulę ir pakepinti. 4-5 šaukštos riebalų rozus su smulkiai supjausti tam kepenėlam skilvį ir širdį. Ir kai cibulis bus beveik gatavas, imbert 1/2 stiklinės ryžių, šitų visų mišinį pasūdyt, pabarstyt maltais pipirais ir da pakepint. Paskui impilt stiklinį vandenę. Kai ryžiai sugers vandenį, imbert 1-2 šaukštos smulkiai supjaustytų petražalių lapelių ir šmaišyt. Šitų visų masį indaryt gerai išvalytų ir iš vidaus pasūdytų vištų ir ražusiūt. Ir vištų padėt va, kokien keptuvanku, impilt 1/2 stiklinės riebalų, stiklinį vandenį ir kept iš pradžių karštoj, apo to 1/2, tai pusį valandas jau vidutinė karštumą orkaitėj ar pečiui. Va. Rozais vištų reikia apversti ir aplaistyti riebalais, kad nebūtų sausa. Nu ir tada prie vištas, da, duodamas ryžių įdaras, keptas bulbas, kokias nors salotas, o tada jau raugintų možna ir agurką parauginta, ir kapustą, ar timaliuką kokią. Kukų jau raugina česnakai gerai varauginti, labai gardus būna, pamėginkit.
0: Nu, šitas patrovas, tai tik tai vienas geras tolkas yra. Kad va, reikia jaunas rebes vištas. Mm-hmm. Vat prisimenu, kaip tu buvai jauna riebė, taigi irgi pirštus apslaižysi, kaip sakant, jau vat taksai gražumas, taks gardumas buvo, dabar tai vat tik tai jautinai viskas, va, kai šlevutės irgi pasiemi jadą, tu yra žysiu vaju, nes nieka jau jokia tolka su tavim.
1: Nu ir iš savį jau nieką, kai jau pirkioj sėdi su kepurim galvas, tai jau irgi nieką.

0: Dėl ta šitoj vietoj ateina jau mėgstamiausia angelės, kaip sakant, jau akimirka. Jau tadagi, kaip sakant, suskėlė jas visi kavalieriai, gi tik tai bus prundus nusiskūti, gi jau ir jaukų pasdarė, tada adikalonų paskvepinį ir teleponų ant kelių pasdėjai. Taip, angelė.
1: Jėgi, kaip jau čia iš posaką, jau kaip atrodo, jau tikrai čia raunikas ir viskų matai ir kudara žmonės.
0: O, ale, gerai, va tavo dabar, kaip sakant, va, rakunda. Aš paimsiu tavo, kaip sakant, nuvaražysiu visus kavalierius. Nėr čia kągi čia dabar jiems zvanyti, nėr čia ką jiems čia naibujoti, va kaip sakant, bijūnam šitiem, a? Tu jau tik taigi knieti jau baisiausia, angelytė jau paplonintų balsu, kaks nars jau, va, tinai ir zvanyja. A, va, dėl to aš dėsiu tokį pavalkų, kad man panelą skambintų.
1: Nu, mėgink.
0: A, kągi čia jau mėginti jau, nu, vat ir mėginsiu ir žinau, kaip sakant, va, uždėsiu tokius pavalkus, kad jau vien tik tai panelas skambins. A tu, Angelė, aš dėk telefoną numerį, nes tau čia
1: gerai.
0: Geriausia, kaip sakant, gaunas. Palauk, kad lots, kada vat šitų šaukinį palaičiam.
2: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.
1: Nu, kūdėsime pavalkus ir kaip įsadu čia jau sėdi, pakelė kepūrį, paskrapšta pakaušį.
0: Pravadorius.
1: Pravadorius, pamyslė kūčianai klaust ir išklausė. Aš jau atmintinai išmokus telefonu. 6411, miesta kodas 8389, skambinkit ir atsakykit, kū dabar važduos lynas.
0: A kepūrė aš dėta man dėl to, kad, kaip sakant, mano plikės nesumatytų. Va, Angelė.
1: Čia šit su mysliai?
0: Taip, šitiep su mysliu.
1: Nu, tai kai kas tai dedas kepūrį, kai galva būna neplauta.
0: Na, tai čia ne šyra gaspadinė, jau kaip sakant, jau jeigu rebaluotais, jau šitais savo plaukais, tai tada jau štydedagi kepaliušygi, kaip jau kaip sakant, jau poniasgi didžiausias. Ava, Angelė, kaip sakant, aiškina apie vienų patrovų, aš apie kitų va paklausiu jūsų. Sakykit, kad loska, kas čia galėtų būti? Mesa spuodį gelažis verda. Kas čia galėtų būti? Mesa spuodį gelažis verda. Deklamok eilėraštį šitų telefonų.
1: Čia 6411, miesta kodas 8389, tai čia gal mūsų višta jau prisvyla.
0: Neiktų višta, tai kūtų su pentinais gelažiniais.
2: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.

0: Šitausiu idėją. Labu rytu.
1: Labu rytu.
0: Labu rytu, labu rytu. Nu, va, klausyko jau. Kaip gražiai girdis jaunas balsas, Angelė. Čia, va, jau garantuotai.
1: Čia jūsų klausytojas.
2: Taip, taip, Aurimai, pažinam. Da, labai dėkavojam, kad tu čia kaip skrabini plakštelas, tai beskrabindamas da ir mum paskambini labai gerai.
1: Kaip tik vakar turėjom renginį Kazlų Rūdoje, tai vėlai grįžau, bet nu, kažkaip...
0: Reikia atskelti, sakai, geriau pavalkos vis
2: ir tik. Ir posaka, kaip tis sakęs trumpai, man labai įdomu.
1: Taip, tai vyko tokia diskusija truputį su vaikais apie didžėjavimą, apie muzikavimą, apie šiaip gyvenimą. Ir po to pagrojom šiek tiek prie didžėjaus pulto, supažindinom vaikus.
0: Alegi, Aurimai, žinau, kad ir Šiauliuos gitinai, kaip sakant, zavarukų gitarė, didžiausių gitinai su visakam lempam gitinai spalvotam gitinai gidevuliau diskatie, kas gidvedėjas buvai.
1: Taip, tai buvau pakviestas į tą festivalį, irgi buvo labai įspūdinga.
0: Klausytajam galim pasakyti, kad čia mūsų prietelis Aurimas na Šiaulių ir na Vilniaus ir na visas Lietuvas. Taip jau, Aurimai?
1: Taip, nuo Šiaulių.
2: Taip.
1: Daug Vilniuje gyvenantis.
0: Va, ir klausantis. Tai vienas iš jauniausių, kaip sakant, jau rakundininkų čia pas mum. Jau čia tai tokia jau, kaip sakant, burelis gidaras Angelė jau kažkas.
1: Tai. Ne, toks jau labai jau jaunas šiaip.
0: Nu, nes kuklingi kaip jauniausias.
2: Nu, nesai didasų kepūrį namie ant galvas.
0: Angelė, tu pabaigtų man išpilkavot vat, prieš šitos, kaip sakant, razumnų žmonės. Nu, Aurimėlė, Lekadlocka, vis tik tai, ne vien tik tai apie tavą šitų plakštelių, pabraižimų gramofonų, ale ir reikiagi pavalkus atsakyti. Tai kas čia galėtų būti, mes aspuodį gelažys verda?
1: Tai pažabotas arklys.
0: Va, Angelė, a tu nesakai, kad kaminyčiai šiandien arklės šventimi navos man.
2: Aš miršau, tikrai 14 valandų užpalios, laikyt visi.
0: Nu, kaminyčiai gi šventė ir visiškai Aurimas teisingai, kad šiandien yra pažabotas arklys, arkliokas, kumela, kumeliokas. Belekas, kas gali būti, svarbu, kad pažabotas. Nu taip, o šį
2: taip
0: va.
2: Taip, tai va dabar reikės Aurimui siūsti, mes dabar pasakysime, kad mus remia, davės toliau remia, mes gimą manė, katroji yra Utenoj aukštakalnį.
0: Tai tada Aurimui, kad Loskai iškart saky, kokias išmeras punčiakas.
2: Punčiakas, ar ne, gal ne punčiako, reiks paklausti. Vis tiek kūnars duos, a ką tau labiau reikia, ką čia trūksta, kas suplyša, ar pirštinės, ar punčiakas?
1: Nėra taip labai, nu, tiesiog man...
0: Mažaurimai, mana kepūrės reikia.
2: Tas atduos jau nutrintų.
0: Nu, aš šitų mėgstų naujų pasimsiu dabar, kaip vaikšta mandrai.
1: Man viskas tinka.
0: Nu, žodžiu, sutarsimą. Palaidas. Labai, labai, va, tu, aš jau žinok, jau myslis pradėjau, aš miršą, Aurimėlis mūsų vis jau viskas.
2: Ale, Aurimai, gerai, kad tu paskambinai, aš laimėjau konkursų, tu moterys dinka, a vyrai skambina.
0: Va, čia šitoj dėl ta, tai žinokit, širdį man draska, taip, kad jau čia, Aurimai, da, gausi bizunų, va, štai. Nu, ale, nieko tokia. Va.
1: Kiekvieną kartą jūs įsijungiu, tai labai tokia nuotaikinga laida, labai ačiū.
0: Na, dėkavojam, dėkavojam.
2: Ačiū, kad klausim. Jūsai, va, taps dėkavoja vieni kitais mandagumais ir labai gerą mūsų.
0: Čia kaip medum patėpiai, žinok, mum dabar jau širdys jau visas. Nu, tai Aurimėlė, kaip sakant, sudėjau, a palaidą su Angelė pazvanys, tai jau tamstai.
1: Gerai, labai.
0: Nu.

0: gale, matai kažkaip tai traškėt pradėjo, čia kažkas, tai vat jau vat niekas tenai nesgauna, tai vat kažkokį tai jau musikėlą, tai vat ir vis gali būti, kad...
1: Gal dėl to, kad tu peršutai su kepūriu šitus atdėdamas.
0: Nugi užtenka špilkavot šitų mano kepūrį, kaip sakant, ir mano kepaliušį. Pa mano kepūrį, nors ūt puodas razumnas sverda, a pa tavo kas dunktys tik tai ir nieka.
1: Tai vat aš tai tau kažkaip nesgauna. Nu, gal tikrai biškį žušūtą, galvant, tai ką tu jas nenusijėmi?
0: Žinai ką, eisi insėdžiau kas, jau, kaip sakant, jau ir sužinosi, kaip aš tą jis nemilėjau, ir kaip tadu paladu, kaip sakant, in lūši tadu, tu sužinosi tadu tuolku, šauksi tadu ratavokit.
1: Aš papasakasiu, kaip možda namie nesirinkti čiožykų.
0: Nu, taip aš šitas mergiotės dainas.
1: Uh-huh.

0: žinai, Angelė, aš su mysliauku šitam vat klausytojui Aurimui padavanoti.
1: Na.
0: Nu, taigi, va, tavo yra mėgstas šitas mėgstyvnys be runkovių, gitinai. Tai, va, puikiausiai jam tiks į kaklą žmausmą ir tada, va, kaip mova, va, bus. Kaip tu, jeigi mėgsti tokios, va, paprastus daryti.
1: Ai, va, čia tavi taks verda piktis, kad ne moteris paskambina. Tai mėgstyvnys mano dalina jau apnešiotų žmonėm.
0: Ne, apnešiotas.
1: Nu, tu sąžinės turi.
0: Taigi, pati sakė, kai susbunta, va.
1: Nu, mes tokie grožiai, tokie grožiai. Tai, žinokit, taikos 20 septyni, atrodo, jeigu nesubuntava jau.
0: Tenai, gali būt, kad ir subuntava.
1: Nu, eikit, tai viską rasta, dabar dovanas pakuoja, vos spėja, viską turi ir vaikam žaisliukų.
0: Taigi mūgiai šiandien šitoj sakė, agi targavos.
1: Targavas, bus nu, ir mūgiai?
0: Šnekėja kažkai žmonės.
1: A, nu gali, ir mūgiai bus. Nu visur, kur tik nuveista, tenai mes gimą manę, eikit, tikrai primėgsta viską. Ir šilti, ir gražus, ir visakių spalvų.
0: Nu tai va.
1: Ir siunčia. Ne, kas klausat par internetu mus, tai žinokit ne tik tenoj, kad nuveinat aukštakalnį. A tiesiog susrandat mesgimą madiją internete, va, ir parašat, ką reikia, tai viskas. Ir pasiskambint možna, ir kunaras įsirinksta, ir labai gražų runkų, va, darbą, mėgstinį, ar suknelį, ar buvusius tada, va, kalėdam.
0: Pati laik dabar, aš dabar žmonėm papasakasiu. Kaip Angelė, žinokit, mėsgė man mėgstinį, ir va, sakau, kad matava, visku paslevūti, gėja, kursus, gėtinai, nu ir ku... Kai pradėjo mėgsta didžiausių runkovį, a runkovės, šitas va mėgstinė yra žmirža, tai va tokį straublį didelį, tokį ir numesgę, nu ir ku tada, tada jau sako, ai tai aš tau išmesgimą manijas paimsiu, sako, tenai va jau talkau neumesga, nu tai sakau, tada paimk, tai va šitaip jau kelintą žiemą ir žada, a man šitų va, kaip sakant, va mėgstinį be runkovių nešiot reikia, tada supunčiau tas būnu ir narvuotas visas.
1: Nu ką čia prismi, už tai, kad tavo įsitumpė šito runkovę velkės su kepūrė.
0: Kaip šito, tau neįsitumpė?
1: Kelintą dieną su jų vaikštą ir velkės par kepūrį šitų.
0: Nu tai jeigu supunčiau tas būnų, tai runkas, taigi reikia jas judinti kažkaip, tai sumaskatuoti. Dieve, tu brungus Angelė, tai aš nebežinau, tai vat, reikia kažkaip tai talkaunės, nes maniam patarį man į tavo šitie mėgstinį
1: nu,
0: be runkovę.
1: Nu tai apie čia žyklų, aš jau noriu poskat kaip pasdaryti.
0: O,
1: tu
0: tai pačia žinėkim dabar su leidžingiam, kaip sako Angelė.
2: Kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenau jie kurių, valyvų gaspadorių Alberto Kargenutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.
1: Nu tai va, žinokit, mes kaip nusdabojam, kaip Albertokas genutį daro, tai ir norim papasakoti. Čiožyklų možna įrengti bet kokiem lygiem žemės klypį. Jeigu gyvinvietė nėra vandendėkė, tai laistymą mašinų kakių arba matarinę siurblę, čiožyklų rekomenduojam įrengti nežiūrą, tvenkinę arba upės. Ir rozais paprastai čiožyklas dydis pasirenkamas laisvai, ale pageidautina, kad danas būtų 50-25 metrų. Nors sniegu reikia nustumti naikštelas pakrašius, kad aplink būsimų čiožyklų susidarytų 20-25 cm aukščia sniega taks pilimėlis. Paskui šitas pilimėlis apšaldamas vandeniu, visas įdubas aikštelą išlyginamas sniegu, kad ras gausiai sulaistamas vandeniu. Nu, šitų čiožyklų reikia pradėti liet, kai žemė ant šalą iki 5-7 cm gylę, geriausia liet vakarį arba naktį, esant ramiam giedram orui. Aikštelą liejama iš guminių žarnų su antgaliu ir purkštuku. Jeigu nėra vandentiekia, naudojamas laistymą mašinas ir možna pastenkinti ir da paprastesnėm priemonėm vandenį atvežti bačkos, prie kiekvienas bačkas pritaisyti čiaupų sulunką pavydalavams dėliu ir ją patiniai daly padaryti 2 mm skersmenės skilalai tokių. Vanduo turi tekėti smulkiais lietaus lašiukais ir neišplaut ladą. Aikštelą liejama tą lygiai be sustojimų perkeliant krintančių va, vandens rovį ir čiožyklą įrengiama per keletų etapų. Kiekvienų rozų visas čiožyklas aikštelą apliejama plonu pusę centimetrą vienodu vandenės sluoksniu. Čiuošti jau možna, kai ladas yra 2-3 cm storė, ale čiožyklą liejama vandeniu ir toliau, kad ladas pastarėtų da iki 12-15 cm. Nu ir žinokit, čiožyklų paskui jau reikia tinkamai prižiūrėti. Atodregia čia su lada paviršius barstamas plonus sausas sniegas sluoksniu, takie sniega marškiniukai sauga ladų natirpimą. Ir rozai čiožyklą užliejama vandeniu, kad įsilygintų lada paviršius. baladas genda na ledžingių šerkšną ir pa atodrėgė. Taigi va, nemaža jėgų reikalauja sniegą davalimas, valyt reikia tuoj pat, kai tik pasninga. Nu, jeigu norit čiuožyklas, tai ir dirbt reikia.
0: Taip, Angelė, dirbt reikia, kasgi pas mums sniegų valą, kaip sako, ne po negi valą. Bet va čia, va, tolkas, žinok, tavo tai geras. Aš galvoju, va, tai irgi reikia nesėdžiukas, tai iš kada gali inlūžti, ir paskui klapa ta bus, kaip sakant, trim dienom. A va, jeigu indirvona, va, kur nors bulbenojai, va, tau va, šitų čia žyklai padaryt, tai jau tikrai neinlūši. Inlūši, tai kai bulba būsi, dirvai.
1: Ai, ai, ai.
2: Kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gaspadorių Alberto Kargenutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.

0: nebetrik tavojo, tu melinakė ar kokia tu angėlė?
1: Nu, tokias kaip ir melinumų, bet biškį ir pilkumų.
0: Ne, tai va, sakau, migla jau visiškai, jau taip, ir rūkas, va, kai būna, kai kyla, kai šalinėja gerai, to drekiais kaks, tai va, tai čia jau tūjai tada.
1: A tava?
0: Mana melinas. Aš jau melinakis, kaip sakant, kaip nykdyjau jau, va, dėl ta, kaip sakant, Lynas vardas mano, va.
1: A dabar, Mišliu, kodėl mes nežinom, kad niekad vienas ant kito akis nepažiūrėjom?
0: Aš dabojau, legitinai, gigdevuliau,
1: tu kažkaip, kai dabojai, visada un lupas. Gal tu ne mane, aš nežinau, un lupas.
0: Taigi atsispindi tavo akis,
1: kažkaip, tai biški, nu, tokias...
0: Nu kokias, mano akis, kaip sakant, davut, visiems pavydą tik tai gali būti, gražiausias neišpasakytas. Nu nebe akis mano gražumą, tai dabar pakalbėkim, manas gražesnės vis tiek negu čia kalėdinės dekoracijas. Taip, Angelė?
1: Nu.
0: Nu, tai vat papasakok tu man da, kad Lotska čia sada yra, kokį da tolku galitum čia žmonėm paprovyti?
1: Nu tokias vat patarlašė, kad tras mum gali abiem netinka. Čia nori, kad tave gerbtų, daug nekalbėk. Nori būti sveikas, daug nevalgyk.
0: Kaip tai apie va, mane.
1: Adventui tinka.
0: Kaip apie mane, kaip nu. Iš akies traukta.
1: Nu, ne, tai va tikrai tau čia patarimas, kad nestavėtum prie šaldytuvą, pakas 5 minučių apsisukys ir vėl stovi prie šaldytuvą ir ištraukė štas rūkytas dešras. Galo atspjauna ir atsisėda.
0: Gerai, pasakėj, mūgę, reiks lašinio čia, nu, ten nusipirkti ir laikraštį utenas dienų.
1: Nu, nusipirk.
0: Kad lašinioti, insvinioti. Tai va, aš prie šaldytuvą, ponė, žinokit, vat, jūsų Lotsku ir nestoviu. Man užtenka kamaras.
1: Nu, tai ir kamara yra pridėta tenai. Tu kiek perki ir perki, kai tik tai šitas akcijas, nuolaidas... Ir šitų peliukų sūrį, be matai, anas ilgas, parvysų šaldytuvų krautuviai, tai reikia, be matai, saka, čia daug. A paskui tą darą ir sudžiūsta.
0: A tai kasgi pas mum patsasgi šitas peliukasgi, tik tai vien sūrįgi ir trupinė. Sūrė, karvių ne tiek apylinkiai nebėra, kiek sūrė reikia tau.
1: Nu, tai mėgstu sūrį, nieko čia baisus.
0: Tai jau nieko čia baisus.
1: Su gyvuliais visada, nu, tai...
0: Gerai, gražuola, deniukas. Užtenka čia telėzat, kaip sakant, jau čia sasaina, tirpsta, kaip pirmas sniegas, tai reikia su žmonėm atsisveikinti, talkaunai palinkėti ir pasakyti, kas jūs girdėsim dabar kada?
1: Nežinau, tokį čia jau... atmintį turi gerų.
0: Och, tu dieve, brangus mano, dama, tai dabar, tai 23, kaip sakant, reikės angėlė.
1: Bet visada kartojimai vyksta, viskas netrūksta.
0: Negi, netrūksta nieką, jau kaip sakant, jau šitą mūsų gyvenime tai nieką netrūksta. Taip, kad ir jūs gyvenkit sgadai, a jeigu jau pamatat kokių na, savo ponių, tai kunars prisidirbančių, tai aš simerkit, čia gaspadoriam sakau, atsidūskit savo vidui ir vis tiek sakykit gražuolą tu maną.
1: Ai, tu čia tai ten. Ar tau kepūrą pamačiai aš to?
0: Nu,
1: tu šyla galvoj. Ai, tai gerai, va, linkiu jums irgi.
0: Kantanta dabar jau.

0: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys.
1: Čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai. Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
3: Ši laida kartojama.
2: Čia.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
6: Kiekvienas ruduo man neatsiejamai susijęs su Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio pradžia. Ir šis ruduo jau 27-asis, taigi festivalis greit baigs 30-ąjį. Ilgas tai kelias ir šis festivalis ypatingas tuo, jau minėjau, kad jisai dedikuotas išėjusiems Utenos krašto dvasininkams, išėjusiems vargonininkams, kurie kūrė tą nepakartojamą maldos, giesmės, žodžio aurą, kuri apgaubė žmogų, kai jis ateina į šventovę, šventovės išeina kitoks. Ir tiesiog noriu jums pasakyti tokį, ne tik dabar supratau tokį dalyką, kurį noriu pasakyti, kad muzika, kaip daugelis mano, nebūtinai turi linksminti žmogų. Atrodo, muzikantas, tai o kam reikalingas muzikantas, kad jisai vat, atsisėdau ir kad jis man grotų, kad man būtų linksma, kad man pakeltų nuotaiką, nors trumpam, kaip koks energetinis gėrimas. Bet iš tikrųjų rimtoji, klasikinė ir vargoninė, ir chorinė, ir visa kita amžių išbandymus išlaikiusi muzika nėra skirta tam, kad žmogų pralinksmintų. Man atrodo, jinai yra skirta tam, kad padarytų žmogų geresniu, laimingesniu, kad jį harmonizuotų, kad jam išsibarščiusiam tiesiog šio greito tokio gyvenimo, greito vartojimo platybėse, kad leistų jam susirinkti, į save teiti. Noriu priminti dar trumpam tą istoriją, nuo ko prasidėjo festivalis. Jau daug kartų kartojau, kad tai nebuvo mano idėja. Aš mokiausi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tai buvo mano legendinio profesoriaus Leopoldo Digrio idėja. Zita, gal padarom festivalį. Ir tas legendinis mūsų vargonų profesorius Leopoldas Digrys ne kartą griežęs Utenoje ir ne tik viso krašto Utenos bažnyčiose. Rugsėjo 8 dieną kartu su mergele Marija šventė savo gimtadienį. Aš jam tą dieną paskambinau, pasveikinau, papasakojau, kad tęsiu jo darbus ir pasakiau va dedikacijas, koks yra šitas festivalis, kam jis yra skirtas. Ir manau, kad po šio mūsų pokalbio profesoriai labai gerą pasidarė ant širdies, kad jo darbai niekur nedingo ir kad juos tęsė jo mokiniai. Tai ta proga, kadangi prasidėjo vargonų muzikos festivalis, aš noriu prisiminti bene vyriausiai profesoriaus Leopoldo Digrio mokinį, kuris pernai metais iškeliavo amžinybėn, garsųjį arkikatedros Vilniaus maestro Bernardą Vasiliauską. Žinokit, buvo vat prieš porą metų jubiliejinis 25-asis festivalis ir aš jį rengdama tiesiog pagavau, kad turiu tokią mintį, kad būtinai pakviesti vargonuoti į jubiliejinį festivalį savo tokius prietelius, draugus, kurie ilgus metus žygiavo su festivaliu. Ir aš pakviečiau Bernardą Vasiliauską kartu su saksofonininku mūsų Petru Vyšniausku kaip tik į Vyžuonų bažnyčią, kur kunigas Sudentas aukojo pirmąsias savo mišes atvykęs ir buvo berods antrasis jubiliejinio festivalio koncertas. Turiu dar įrašus jų gražius ant Vyškų Vyžuonų bažnyčios. Turiu nuotraukas jų abiejų bestovinčių ir besišypsančių prie Vyžuonos, prie Vyžuonų bažnyčios. O štai jau šiandieną, jau daugiau kaip metai, galbūt kaip pusantrų, kaip mirė Bernardas Vasiliauskas. Pianistas, vargonininkas, pirmasis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vargonininkų konkurso laureatas. O štai neužilgo, už keleto dienų prasidės jau 9-asis tarptautinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vargonininkų konkursas. Pirmosios nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos, tuosyk tai vadinosi dar Vilniaus 10-metė muzikos mokykla, laidos absolventas pirmosios, vargonų kultūros gaivintojas ir saugotojas. Nuo mažens darbštus, jautrus, valingas, sugebėjęs nepalūžti įvairiausiose situacijose. Netgi darbo prie skaudvilės vargonų metu netekęs pusės piršto nesutriko, o išmintingų chirurgų Vitkaus, Olekos ir Stuokos pastangomis atgimusi ranka vėl palietė klavišus. Dar 1960 metais grota Mocarto koncertas, nes jisai ir fortepionų grojo, buvo labai dėmesingas tekstui, garso spalvai, frazavimui, kartais atrodė ir smulkmenoms, tačiau kalbai pasisukus apie kažkokias gyvenime atsiradusias problemėlės, pasakė tai, ko nepamirštu ir šiandien, sako jo kolegė, muzikologė ir pianistė Rita Leknaitė Bieliauskienė. Neleisk mažmožiams užgošti tavo minčių ramybės. Gyvenimas per daug brangus, kad jį išvaistytum dėl neesminių ir trumpalaikių dalykų. Gal galima nematyti to, kas nereikšminga? Taigi Bernardui Vasiliauskui reikšmingiausia buvo muzika. Su labai skirtingo braižo temperamento atlikėjais rengdavo programas, kuriuose skambėdavo ir įvairių epochų muzika. Tačiau jį žavėjo kompozitoriai klasikai, romantikai, gal todėl, kad jautė juos esant arti žmogaus? Nebuvo ekstravertas, mokėjo susikaupti, pajusti partnerį. Todėl ryškiausiai jautriausiai atsiskleisdavo muzikoje. Didelės koncertų programas buvo parengę su smuikininkais Aleksandru Livantu, Raimondu Katiliumi, Pauliumi Juodišiumi. Radijo studijoje grojo su Kornelija Kalinauskaitė, Jurgiu Fledžinsku. O pradėjęs vargonuoti tapo svarbių dainininkų Elenos Čiudakovos, Nijolės Ambrazaitytės, Valentino Damkevičiaus, Virgilijaus Noreikos, Birutės Almonaitytės, Irenos Milkevičiūtės, Giedrės Kaukaitės, Vladimiro Prudnikovo, Putikų Algirdo Vizgirdos, Petro Vyšniausko koncertinio gyvenimo partneriu. Bernardas Vasiliauskas gimė Kaune. Tėvas Leonardas buvo valstybės operos orkestro trombonininkas, o mama Ona mėgo dainuoti choruose. Tėvai visus 7 vaikus pratino prie muzikos. Bernardas nuo mažens skambino fortepionu, mokslus pradėjo pas žinomą pedagogę Mariją Alžlebėnaitę. Teatrą perkėlusi Vilnių, čia atsikraustė ir Vasiliauskų šeima. Bernardas buvo priimtas į 6 Vilniaus 10-metės muzikos mokyklos klasę. Pianistė, puikiai pedagogė Olga Steinberg atvedė jaunuolį pianisto kelią ir liko viso gyvenimo šviesulys. Ir Lietuvos konservatorijoje, dabar vadiname mes ją Lietuvos muzikos ir teatro akademija, profesorė Olga Šteinbergaitė, taip ją vadinome, man buvo ir liko autoritetų autoritetas. Tad net pradėjęs muzikuoti vargonais, likau ištikimas profesorės linijai, laikiausi jos nurodymų, intuityviai vadovavausi jos į klasėje grita padirtimi, yra sakęs Bernardas Vasiliauskas. O prie vargonų Bernardą nuvedė smalsumas, kai pamatė per pirmojo konservatorijos aukšto langą keliamą didžiulę dviejų manualų 9 registrų fizharmoniją. Leopoldui Digriui, Maskvos Petro Čaikovskio konservatorijoje baigusiam fortepijono ir vargonų studijas, taip pat ir aspirantūra buvo leista mūsų konservatorijoje įkurti vargonų klasę. Su sąlyga – vargonininkai neturi teisės groti bažnyčiose. Profesoriaus Leopoldo Digrio nuopelnai prikeliant iš esmės mirusią Lietuvos vargonų kultūrą – didžiuliai. Atsirado instrumentai konservatorijoje, valstybinėje filharmonijoje, pradėti rengti koncertai ir Vilniaus arkivyskupijos.

pirmąjį Leopoldo Digrio koncertą konservatorijos didžiojoje salėje. Klausytojų buvo tiek daug, kad vėliausiai atėjusieji vargonų klausėsi stovėdami net ant laiptų. Vargonavimo technika kitokia, nei skambinant fortepijonu. Kadaise Bernardas yra dūsavęs. Pirmas iš Digrio gautos užduotys buvo nepaprastai sunkios. Vargau ruošdamas tokius kūrinius kaip Bacho tokata ar fuga de mol, preliudą ar fuga ha mol. Sudėtinga pasirodė judesių koordinacija, grojimas rankomis ir kojomis vienu metu. Kitaip reikėjo pajusti klavišus, perprasti registrų kaitos reikšmę. Ėmiau studijuoti tų senųjų epochų muziką. 1966 metais Bernardas Vasiliauskas baigė Leopoldo Digrio vargonų klasę, o 68-aisiais už 2 metų tapo pirmojo tarp respublikinio pianistų ir vargonininkų konkurso, kuris išaugo, kaip minėjau, į tarptautinį Mikalojaus Konstantino Čiurlionio konkursą laureatu. Profesorius Digrys Bernardo vargonavimą įvertino kaip lietuviškos bazinitinės muzikos tradicijos tesėjo misiją. Vargonuoti į arkikatedrą Bernardą Vasiliauską pakvietė monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Teko pastudijuoti šventų mišių specifiką, liturgijos ypatumus, giesmes, recitacijas. Dirbo su arkikatedros didžiajam chorui vadovausiu puikiu reikliu chorvedžiu Pranu Sližiu. Vėliau kartu su arkikatedros didžiuoju jaunimo ir parapiniu chorais Bernardas Vasiliauskas dalyvaudavo reikšmingiausiuose ekumeniniuose renginiuose Lietuvoje ir Europoje. Bernardas Vasiliauskas daug koncertuodavo ir su kitais ryškiausiais Lietuvos chorais. Tais dešimtmečiais ypač reikšmingi buvo Vasiliausko parengti teminiai koncertų ciklai. Tai 20 amžiaus vargonų muzika, koncertai vargonams ir orkestrui, lietuvių vargonų muzika, pasirodymai su profesoriaus Sauliaus Sondeckio vadovaujamu Lietuvos kameriniu orkestru, valstybinės filharmonijos simfoniniu orkestru. Tai buvo netikėta ir nauja. Ypač populiarūs būdavo vargonų muzikos koncertai ir katedroje. Vėliau vartau gastrolių, kurias rengdavo Sovietų sąjungos koncertinės organizacijos maršrutus. Bernardas Vasiliauskas grojo Sibiro, Kaukazo, Vidurinės Azijos didžiosiose salėse. O nepriklausomos Lietuvos laikas leido jam gerai jaustis Europos, Skandinavijos valstybių meninio gyvenimo kontekstuose. 1961 metais Filharmonija įsigijo pozityvą, tai yra vežiojamus Aleksandr Šukė firmos vargonėlius. Su jais Digrys ir Vasiliauskas pasitelkę dainininkus keliaudavo po Lietuvą. Susidomėjimas koncertais buvo didelis, vargonų muzika tapo šalies meninio gyvenimo dalimi. Kurį laiką pozityvas stovėjo arkikatedros Švento Kazimiero koplyčioje, pirmasis jais čia vargonavo Bernardas Vasiliauskas. Susirinko tiek žmonių, kad jie beveik griuvo ant atlikėjo. Vargonininko koncertinėme repertuare buvo apie 450 įvairių epochų kūrinių. Labai svarbią vietą užėmė lietuvių autorių kūrybą. Jis suredagavo ir pirmasis atliko Bagdono, Bražinsko, Juozapaičio, Makačino, Račiūno, Žigaičio, Vainiūno ir kitų kompozitorių kūrinius vargonams. Konstancija Brunzaitė Bernardui Vasiliauskui dedikavo kūrinį vargonams ir orkestrui Dialogai. Giedrius Kuprevičius pirmąją sonatą vargonams, trečiąją sonatą vargonams, pirmąjį koncertą smuikui ir vargonams, dedikacija Livontui ir Bernardui Vasiliauskui. Kristina Vasiliauskaitė, broliui Bernardui ir jo žmonai, taip pat vargonininkai Vidai Prekerytei paskyrė sonatą 2 vargonams. Dar didesnis reiklumas savo ir išmintis pirštuose – garsinių vaizdų troškulį susipinė su spindinčiu muzikavimo džiaugsmu. Po vieno Bernardo Vasiliausko koncerto rašė pianistas ir vargonininkas Gediminas Kviklys. Trečioji Bernardo Vasiliausko veiklos rytis – vargonų restauracija ir intonavimas. Bernardas bendradarbiavo su Rimantu Guču, įkūrusių vargonų restauravimo dirbtuves, paskatino studijuoti vokiečių, čekų meistrų instrumentus, perprasti jų sandarą, galimybės išgauti plačią savitą garso amplitudę. Buvo pastatyti nauji instrumentai Vilniuje, Kaune, Kernavėje, Nidoje ir kitur. Bernardas Vasiliauskas restauravo ir intonavo vargonus ne tik Lietuvoje, bet buvo

pakviestas ir svetur. Vienas iš užutekių, kur mane nunešė srovė, vargonų restauravimas. Jam atidaviau 25 metus. Tai nepakartojami metai. Darbas be galo romantiškas. Vasaros praleistos tolimose kaimiškose parapijose, dieną ar naktį taisant vargonus, vis nauja pažintis su instrumentu. Nepleisdavo mintis, kad dirbu prie instrumento, kurį girdėjo ir mano protėviai. Tarsi susimas garyšys tarp kartų. Restauracija – tai dar viena mano profesija, apimanti staliaus, medžio apdirbimo, elektros, intonavimo, derinimo ir daugelį kitų darbų. Iš tylinčio metalo ar medžio prikelti didingą instrumentą, įkvėpti jam gyvybę ir suteikti norimą skambesį – tai nuostabus, nepakartojamas jausmas, prisipažino Bernardas Vasiliauskas. Bernardo Vasiliausko vargoninė veikla, kaip niekieno kitos, kleidėsi visomis įmanomomis kryptimis. Koncertuojantis solistas, konkursų laureatas, patyręs bažnyčios muzikas, vargonų meistras intonuotojas. Net ir mažiausio miestelio gyventojai žino šią pavardę. Didžiausia šventė jiems sulaukti svečiuose arkikatedros choristų ir vargonininko maestro Vasiliausko. Taip muziką įvertino vargonininkas Balys Vaitkus. O Bernardo Vasiliausko palikimas ne tik klausytojų atmintyje likęs vargonų skambesys, bet ir jo įžvalgos, garso ar vaizdo įrašai per 30 vinilinių plokštelių, juostinių kasečių, CD ir DVD, į amžintą pasaulinę klasiką, Svelinko, Pachelbelio, Kunau, Manfredini, Telemano, Bacho, Vivaldi, Hendelio, Altbrechtsbergerio, Kerubini, Bramso, Ebeno kūriniai. Ir lietuvių autorių Naujalio, Sasnausko, Vainiūno, Brunzaitės, Barkausko, Makačino, Žigaičio ir kitų opusai. Kai Bernardas vargonuoja, atrodo, kad jis meldžiasi, yra pasakiusi viena jautriausių muzikių, solistė Beatričė Grincevičiūtė. Bernardai, te būna rami tavo siela, darbai vis primins giliai įmintas pėdas Lietuvos kultūroje ir džiaugsmą, kuris buvo tylus, kuklus, romantiškas. O ne tik muzikos pasaulio bendruomenės atjauto supama mama, buvos trys dukros ir vaikaičiai. Taigi atmintis gyva nesliūdija. Prisiminkime, kuo dažniau tuos, kurie kūrė Lietuvą, kurie kūrė jos muzikinę kultūrą, ją turtino ir o dažniau klausykimės rimtosios muzikos, vargonų muzikos, nes būtent jį daro žmonės tauresnius ir dvasiškai turtingesnius. Jūsų Zita.

0: muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi muzikos Venecija.
1: Čia
2: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luk nepatarė. Mamyte, sakykite vaikučiam, kad dar papūkite laukia. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
3: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Ai, čia buvai? Labai greitai. Ne, reikimas labai. Ir gražiai moteris, ir gražus darbai. Net Laimonas Šmerbergis pasakė, nusakė. Labai talentinga moteris. Ir jeigu Laimonas Šmerbergis, mano gėjai toks, iš tikrųjų, Nerviai gerai, piešiai gerai ir viskas. Ir Laimonas Šmerbergis sakė, labai, jeigu jinai talentinga moteris, ir jeigu jinai daugiau dirbtų, jinai būtų kaip Algirdas Stauskas, akvarelė. Nes akvarelė lėta, labai sunku. Ja reikia greit, 3-1. Čia respublikinė keramika, bet galiu pasakyti sažininkai, nes kadangi šitose sultyse jau daug metų, jie rašiau 21 amžiaus spaudininkistė mūsų Lietuvoje, eina sėkmė. Ne gerin, o sėkmė, labai. Eklektikos daug yra, iš Europos atėjo daug tokių negatyvų labai daug yra darbus. Norim būti gudresni, norim daugiau panešti, negu mes sugebam panešti. O tie ir jaučiasi formos, proporcijos yra tokios išmučytos. Nėra laisvumų. Nu tokia, nu čia tradicinė liaudės keramė. Nu tokių nebuvo. Nu bet ir dabar negalima daryti. Ir nu tokių girdė 21 amžiui girdė irgi. Nu reikia biški išlaikyti tą formą, išlaikyti proporcijas. Bet biški džiazo, biški šiuolaikiška. Palikti tą temą, girdė džiazo muzikantas ir šiuolaikiškai tai. Neišradinėjo dviračių. Nereikia išradinėjo dviračių. Taigi jis mums nufotkė. Thank you.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
0: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
1: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Radijas.
4: Nuku brungiai, šitų laidų remia Spaudos radija ir televizijas remimo fondas.

0: kai pabalnosi, taip ir išjosi. Paminavokim deramai Aukštaitijas ir žirga metus. Utena na sena buvo laikama Lietuvos žirgų sporto sostinė. Tai primena ir miesto herbas, kad rampa vaizduota Patkova ir žiežirba. Kaip Utenas kraštą žmonės myli savo gimtinį, žirgus, arklius, kokias puoselė tradicijas ir paposakasma vis kitoj laidoj.
1: Sveiki, Utenas radijo klausytojai, atajus tikram pavasarį, šiltam, saulėtam, jaukiam, čiesas pakalbėt ir apie magijų, apie magiškų meilį žirgam. Gal visi supratat pokalbį su špalieti Viktoriju Jovarini, nepailstančių žirginikystės tradicijų puoselėtajų. Kaip ir aš posijama, gal ir gimusių narklę. Dėkavoju už palių kultūros namų renginių koordinatoriai Birutė Minutkieniai už bendrystį, takiam jaukiam pokalbį Rozų su Viktorija Jovarinės dukram, Eglį ir Neringu. Už visų moterų vaišingumų, naširdumų, paprastumų už meilį gyvenimui ir žmonėm. Išbuvom virš 3 valandų, net namiškiai ir draugai paieškų paskelbė. Pasisėmiau tvirtybės ir begalinės meilą savo kraštui iš Viktorijos Jovarinės dukrų rodamas didelės pagarbas savo mamai. Viktorija pasakojimą pabaigoje prisiminė, kaip dauguma ruošęs Lietuvos nepriklausomybę šimtmečiui. Gyrės, kūnų veikia šitai datai paminėti, o mes kū su savo berniukais ir mergiotėm, kū galim daugiau padaryti. Mes gyvenam kasdienybėj, melžiam karvės, auginam teliokus, žirgais užsiimam. Dabar užlūžta kompiuteriai, a tu mūsų senųjų mačiučių neužlūždava ir šausdava sudėtingiausius raštus. Prisimena posakadama apie abrūsų kolekcijų Viktoriją. Kviečiu pasklausyt posakaimą apie aistrų žirgam. Kaip šiandien visus šituos dalykus Viktorija atsimena, kad net iki pasiklydimą tas noras buvo didelis.
2: Žirgas man nuo vaikystės yra mano gyvenime. Gal aš ir gimiau ant arklio, taip kai kas juokauja. Pirmieji žmonės, su kuriais aš pamačiau tikrų ristūnų, tai buvo Broniukas Minutka. Tas buvo apie 1950 metus. Apie. Gali būt dar anksčiau biškį, kad aš va, prisimenu, kaip jis pas mano dėdį, tėčia brolį, atvažiavo kaustyti lenktyninį arklę. Žirgų nevadina, tada arkliais paprasčiausiai vadinam. Su kinduriu Kazimieru iš Kulinių kaimą nuo Kirdeikių. Jeigu tiksliau nežina, kas, kur tie Kirdeikiai, tai galiu pavardinti nuo Ladakalnė netoli. Ir tas kindurys giminė buvo ir pas jį buvo pastatyta arklydės, vadinamos veislinių

Tai kai pasakė jauna mūsų, išgirdau, kad atvažiavo su Risauku, Kinderiu, su tokiu nauju žmogum. Viskas baisiai rūpėja, išbėgau ir tada visus pažinam, ožys toks. Tada užsisadina mani ant to ožę, liepia stipriai inskabinti, apkabinti ir pavyzdžiui, ratu apie mūsų kaimelį. Nu tai tiem vaikam, tai aš tada buvau pats laimingiausias vaikas pasaulyje turbūt. Arklė timti buvo iš visų. Neturėjo kiekvienas pas savi, turėjo tik ūkio specialistai, agronome Naudžiūnaitė, prisimenu, kaip šiandien šių ant tokio gelsvo žirgą jadinėja. Tas stovėja tam kindurė. Dėpė veislinis eržilas buvo iš Vilnių žirgyną. Toliau taip gyvenimas ir klostės, va, kur minutką tai davai pėsčias pas dėdį, va, tada atėja pėsčias, reiškia, kažko tai išmerė negerai to žirgą nuimt. Tada buvo nuo kanopas, tai atėja pėsčias vėl, tada atsivežė šakaliukus tokius, va taip pamatuotus ir taip trys matavimai, reiškia, pagal tos trys matavimus, tada patikrina, kažkų tai pataisė ir geras pasagas buvo. Ir pas mane gimė nu, tuo pačiu ir žinojimas, pažinimas. Kam pasagų, kodėl va tokių pasagų reikia, kad važiuos ant Sartų ežero ledą, kad pasuktas ten būtų, kad dešinė koja ar kairė. Ir kai bėga, tai yra vienas didesnis posūkis ir ten kojų išmetimas, kad reiškia neužkirstų vieno kojų kitos kojas ir nesusižeistų žirgas, tai atitinkamai ten tie vadinami įsupti ledui gripais vadindavo. Nu, kaip juos pavadinti, sriegiukai tokie, kur įsupdavo ir kipdavo švelniai ledą, net nepraslysdavo, žirgas bėgdavo. Viskas man labai rūpėja viskas. Iš ko pasagas kalam ir tada jau eja metai, aš pradinę gal buvau pradėjus tik kaip nuo to žygia, kaip sustikam su pirmoju visūnu ir paskui čia peršoksiu truputį per laiką, paskui man, iškia, papuola kolekcija, nerevau, jau rinkau visokias pasagėlas, ienas, kas papuola, pavalkai kokį. Viskų tysiau namo, nu ir kamgi tautinai reikia, tai atėtis tylėdavo, atėtis paliegis buvo, jau jisai džiaugės, kad man bent vienas vaikas iš mūsų, reiškia, bus žirginikas, o atėtis buvo žirginikas, arklininkas buvo, net prie Maskvos, Liubercuos, mūsų tolimas giminaitis turėjo ūkį ir laikė žirgus, ir to žirgus statydavo, reiškia, Maskvos hipodromon. Vadinosi tada bėga. Nu, lenktynės, ar kaip čia bėga. Kokia istorija buvo mokykla neįmo. Žiemuką užpustydavo labai giliai. Tai tada veždavo mus. Didelį važį turėjo mano pusbrolis. Ir mes pakeliui mum buvom da, keturi vaikai buvo. Suguldydavo, ateidavo lyg mūsų. Sulipdavom patys tos rogės. Apklodavo bent keliais kailiniais. Ir veždavo mus. A iš mokyklas jau pareidavom pėsti. Buvo, kadangi nesvarbu, kad ir su šlapsmo, tai namie įsidžiavinsmo. Nu, o mokykloje tai reiškia, kad vaikas šlapės nenuveitų mokyklon. Arba da, kad nepavėluotų sugalvojus, kur prakasinėti sniegus ten ir panašiai. Buvo toks arkliukas, vėliau atsirado pas mum Zarabas. Žemaitukas jisai, bet niekas nevadina to žemaituku. Paprasčiausiai nedidukas, labai geras, labai net aš jį taip įsipratinau, kad aš užlipčiau ant jo. Pripratintas buvo duonytės, nors kruopelytį, tos duonytės tada nebuvo sočiai. Ir mes patys pusalkaniai buvom visų. Bet užglaudik iš šenėlan ir va, eisiu ir su to sustarysiu Zarabu. Aš padėsiu ant žemės tų trupinėlį, anas paslenks. Aš tada per galvų įsikeibus karčių, op, ir joju. Ir viskas būda abiem gerai, tas pasmaguriaudavo, aš pasijodinėdavo. Nu šitokį žygį tesdavos žiemos metu, ar nebuvo kam vež, ar nebuvo be kelai labai jau, kad sunku būtų. Nu, tai man uždėdavo tokį balnų namie pasiūtų, padėdavo užlipti ir aš nujodavau iki mokyklos Šiškiniuos. Tą mokyklą. Nu, porą kilometrų su biškiu. Ir tada nulipdavo.

0: ir pavadį lieptavau da va paryš, taip, kada nusninkeltų kojas. Jeigu sugalvotų kur nors paubagaut, kaip sakydavo, nutvert kokių ar šakelį, kokių ar žolį kišinčių iš pasniego, tai paryšti būdavo pavadžiai, išmokyta buvau taip elgtis. Ir aš jį palaisdavau ir anas pats pareidavo namo. Anumovė irgi su to pačiu mintim, kad ir sušlapsiu, kad ir pavėluosiu, nieko čia tokio svarbu, kad mokykla švento buvo. Taip ir tiesias mano metai, kai buvo ketvirtas skyrius, ne klasės vadinos, ketvirtas skyrius. Linkmenyse buvo mum egzaminai, tai irgi linijkan pakinkydavo ir nuvažiuodavom su skrovi daug vaikų. Nedaug, kaip tai daug, 4-5 vaikai nuvažiuodavom. Kuriem pakeliai buvo, kiti visai pirmi. Dviračio, kad nežinau, ar buvo bent dviratys mūsų aplinkoje, nelabai gal buvo dviratys. Nu va ir taip praėję tie 4 metai, baigiau pradinį mokyklą. Ir sekiodavau, reiškia, jau pradinėje mokykloje būdamas sekiau, Utenoj buvo lenktynės būdavo arklių. Motina arba iš giminių kas važiuodavo, arba kinduristas iš Kulinių kaimo, kaip sakiau, važiuodavo turgun. Tai žinodavau viskų kadu kaip, un vieškelę išeidavau ir mani pavėžėdavo iki Utenos, kad pamatyt, paglaustyt arkliai. Arba netgi duoda kas batavų palaikyt, arba paglausta į pinikarčius jam. Ir vėliau atsirado lenktynės tinai. Tam pačio vietoje, kur dabar aš eisiu podromas, atsirado jau lenktyniau suvažiavusieji, jau palenktyniau davo visų, nebuvo. Paprastai ir tiek džiaugsma būdavo vėlgi. Ir prakaitų užlostam, ir aš ir daugiau da vaikų buvo, kad man atrodo, Kazlauska Petriukas irgi mano amžiaus, irgi ataidavo pėsčias, paskui jisai žirgų jau įsigyja. Tėvai ten kaip nors ar sutarė su Pavlūkiu, kad jau ten duotų. Tas noras turėti savo arklį buvo gilus, kad aš žiūrėdama, kaip ta granomė jodinėja tuo gražuoliu žemaituku. Pirmiausia, da stojau technikumą, įstojamieji ten buvo, įstojau Vilniaus žemės ūkio technikumą, agronomiją skyrių. Pradžioj mėginau statybos, mano architektūra patiko. Bet tai gal tada aš neturėsiu arklę, vėl buvo toks galvos. Atsimenu va, kaip šiandien šitos dalykus visus, kad net iki paskleidimą tas noras buvo didžiulis. Nu ir tada perėjau agronomiją ir mokiausi agronomiją čia iš šitą kraštą nuo Vyžonų. Mokytojas vienas buvo, tas Jozelskis jisai. Nu tai su Jozelskis, kad aš iš Užpalių, jis nuo pačių Vyžonų, ar iš Vienkėmio, ten truputį sodininkas ir jo namelis prie pat technikumą už tvaros. Nu tai mes vaikai, kai kada ir nusiskindavom gali, ar nu, krituolius leisdavom mums rinkti savolius, mes taip susirinkdavom vaikai. Kai aš jau vaidavau vadas nuo Užpalių šitą kraštą, tai man buvo žalia gatvė atinai. Nu ir pastikėję. Paskui dar buvo skakios būdavo, lendam prie tų dėstytojų, nevadina jų dėstytojais, tada jie buvo mokytojai. Kaip čia prisplakt, kad ištrūk šeštadienį vykdavo pamokos. Kokį darbai padaryti, ar šieną pjūtę dalyvaudavom, mes visur ir žaginius kraudavom ir būdavo norma sukraut per dien 3 žaginiai. Gražaus gero pašarą, kiti sugrėbdavo, mes kraudavom. Nu ir ten susidarė mūsų grupelą tokį buvo ir mes ten užsidirbdavom. Tada ir bitininkas Čepelė buvo iš Čepelė. Tai tas aš, kadangi buvau truputį dirbu su bitėm prie savo šeimos, gaudavau, duodavo stiklinį medaus kasdien ir ar ne 2 rublius, man atrodo, tos rubliai tada buvo, nu, ko už tos 2 rublius galėjom mes nuspirkt, nu, gal pavalgyt dienai galėjom mes. Nuėdavom prie kokino teatras kroniką, tenai būdavo kibininė tokia, kibiniukų nusipirki buljoniuką ir mes kiek uždirbo, kad rasus įdėdom ir einam visi pavalgyti. Tai tada dar parvažiavimui vėlgi sustaupydavom kapeikų, kadangi namie už kolūkę darbadienius niekas negaudavo pinigų. Tai mum reikėjo vaikam patiems užsidirbti. Susitaupydavom ir važiuodavom traukiniu iki Švenčionėlių geležinkeliu plačiuoju. Tada per naktį pernakvodavom Švenčionėliuose pusė penkių rytais ar apie penkias ten vienu žodžiu rytą važiuodavo Panevėžį Švenčionys. Tada mes ten siaurūkam ir važiuojam. Tai nuodami nieko visiems gana buvo, kad ir nedavalgyta rabalys ar nevožalė bulvė, viskas buvo gerai, kūnų tverdavom. Buvo pagrindinis darbininkas aš svarbiu. Ir buvo laikymas, aš jau buvo tokias ir pamokos kažkiek tai į savaitę, aš neatsimenu. Bet aš bėgdavau jau su savo ležuviu pirmą dėstytąją, kadangi aš daugiau žinojau negu anis. Perkliai paprastai ir kuonas. Mindavas į lausų sarkliais, vežimas, pašarų su vežimas, visas sarkliais. Tai aš gyvau tinai ir visus makinau, ne, kaip užnyčiot, kaip pakaustyt, kaip sušilusią nepastatyt, sušilusią nepagirdyt. Nu, buvo visa ta mokykla tikra man, tuo pačiu ir su darbais sugretinant. Ir kai eidavom dirbti, mokamas įsūkys buvo Pilaitė, dabar tina jau rajonas Vilniaus, kitas padalinys sodas, kur Jozelskis ir Čepelė ten su bitėm vasarai kraustydavos. Ir Viržiuos bitės veždavom irgi, bet neatsimenu, buvo gazelka kažkokia ar palauta ar kukokį vadindavo, kaip tai įdomiai vadindavo. Bet tai sukraudavo naktį tuos avilius už sandarintus bičių ir veždavom viržynos rudeniop veždavom. Technikumą arkliam mes visiems viską ruošėm. Ir silą suminėm, jau ir kukurūzų sėja. Tos kukurūzus kirsdavo kirviais, kaip ir dabar juokaudami galim pasakyti mečetėm. Veždavom arkliais ant tranšėjas, viršum važiuoji, išmėtai ir čielus.
1: A tai daug arklių turėjo?
0: Technikumas. Technikumas turėjo, kaip kolūkė stilium turėjo. Technikumas gerų, gražių arklių turėjo. Mes tai visi džiaugdavomės, kad mes bendrauti su jais galim ir paglostyti, ir perėti, ir da, kai nemata, kad jų ir paraginti. Nu tai, kai baigiau technikumą, paskirta buvau už palios, kadangi iš Iškinių kaime dirba agronome gasienė buvus čia. Ana mane žinoja, kaip arklių mylėtojų. A čia šitam krašti jau buvo vienas kitas ir greitesnis žirgas, tas lenktyninis. Paskyrė mane ir paskyrė brigadininku. Tai buvau tas pats kaip, nu, mes to vadovau žmonių grupiai. Mokinaus aš pati dar kaip vadovaut iš savo patirties praktikos, iš tėvų, iš namų, iš kaimynų, iš tų talkų, kaip mes mokėmės, tai mūsų gerieji mokytojai. Atvažiavau, reiškia, mano buvo pirma mintis, kaip čia užsitarnaut pasitikėjimus ir kaip čia, kad man nupirktų žirgų. Jau lenktynės vyka Utenoj. Vyka ant ledo, seniau jau ant sartų ledo. Tai buvo Zarasų krašta vyrai su Kostigovu vyva prieš akį. Net kažkada tada aš eilėraštį net parašiau ir skyriau vyvai. Nu va, Braniukas minutka vėl ataidavo un man už palios. Ir vis, o kad aš čia naigi gyvinčiai arčiau, tai aš tau padėčiau. Manas matė, kad aš ir brigadą atpuolu ir visur reikėjo rankam viskas. Susirinkt žmonės, su tai žmonėm susiplanuoti, reiškia, darbas padaryti ir geri orai, tai puolam tveriam. Žmonės dar nebuvo suvadinti tingėjimu tada. Tai va, ir ėjo ar klausė, ir jiem nelengvos gyvenimas buvo, bet kažką dėl mes ir per šienapjūtį, ir per ugėpjūtį susėdį pabarėjai dainuodavom visi. Nepasakysiu, kad gana mums buvo viską, bet visiems buvo ganėtinai gera. Taip jautėmės mes. Gal su minutkas pagalba. Nu tai va, tai Braniukas suveikė, kad Kostigovas išrinktų man ką kitai arkliukų. Ko laiko buvo užvežta Lietuvon iš Prancūzijos, buvo bent 3 ristūnai atvežti. Vienas iš jų vardu Žaligamenas buvo pas Kostigovo atsidūrė, Zarasų paukštininkystės ūkį. Ir sako, va taip ir taip, takios ir takios kumelas yra toks strainas labai eržiliukas. Jisai nedidelį, sako, bet bėgs jisai jau. Jeigu Kostigovas minutkai pasakė, kad bėgs, tai va minutka čia tuoja talą keišiuknėnų pėsčias pas man ir įdės savis. Jūs ar įsivaizduot, ne, jums sunku įsivaizduot, kokio būtų to minutkas ir kokio gero ir kokio nuoširdaus. Jisai žino, kad jam neduos kitos to kumeliuką, bet jok, sako, aš žinau, ir kindurys mani makina, kaip su jais apsėti ir Kostigovai, sako, aš tau padėsiu. Nu ir važiavom, visada važiuodavom ir jis važiuodavo sunkvežimiu, duodavo mašinų, ar tai ledas, ar vasara. Važiuodavom kai kada ir pati, jau kai žirgas tas subrenda, jau buvo jam virš 3 metų, tai nuvažiuodavau iki tenos varžybų, pati važiuodavau snausdama, kadangi reikėjo šrytą darbos dar sutvarkyti, savo karvę namie pasmelšti ir paskui paskinkyti ir važiuodavau. Dar dusėtos daug kartų esu pati važiavus. Nu, paskui tie laikai gerinėjo, čia už palių kolūkis įsitaisė lapių, piniginės pajamos jų padidėjo ir galėjo sau leisti nupirką kitų žirgų, kitam atidavė, man ir nereikė, aš dar turėjau, pavadinam žolių, tą Žaligamen iš prancūzų kalbos, tas ir tas Žaligamenas buvo iš Prancūzijos, žolių, nu žolė, žolys ir nuo prancūziško vardo raidėta pati ten veislininkystė yra taip, kad būtų pagal motinų pirmojo raidė, čia mes pasirinkam pagal tėvų, kadangi vis tiek bus mišrūnas, jisai negrina veislis, tai mum leida šitų dalykų. Dar palaikantis vienas žmogus buvo Pėsliakas, veislininkystės stotis jau buvo, tik statomi buvo Joneliškių, kur dabar dėl tenos yra dideli gražus pastatai, tai ten buvo statoma veislininkystės stotis. Aš jau žirgų turiu, jau jį treniruoju, čia dar tokia avarija buvo, vežimėlių nebuvo, tų sportinių, tik bet ko nevažiuoju. Jau visi važiuoja jau tokį primityvesnį negu dabar labai modernus ir geri vežimėliai tie ir lengvi žirgui ir patogus važnyčiotai. Nu bet jau važiavau ir kad visai paskutinė niekada nebuvo. Buvo, kad ir pralaimiu nebūtinai visiems ir gal kažkada benašarą pasmatė, tai tada bronius toj prisistata. Taigi va, matai, kiek jūsų buvo? Mūsų, nesakydavo jūsų, mūsų. Kiek mūsų buvo? Nu, 110 būdavo, 112, ten 100 sartuos ant ledo, tų važnyčiotai ir žirgų. Va, matai, sako, jie tik 10 laimėjo, 10 tik tai prizų pagrindinių. Nu, tai iš tikrųjų galvoju, iš tikrųjų, o kodėlgi aš būtinai noriu visada būti pirma, arba tik, nu, tas va, dalyvavimo gimdamas buvo jausmas, kad sudalyvauti nei kiek neprasčiau, kad ir laimėtinai. Mumgi nebuvo nei prizų, arba jeigu duodavo ten, nu, didžiausia 20 rublių, tai buvo jau už pirmų vietų. Nu tai tie 20 rublių duodi vairuotojui, kur vežė savo laisvalaikiu. Ir jis perki saldainių, kadangi už palių vaikai reikia. Gatvėje laukia nuo pietų beveik, kad važiuos mamės iš lenktynių ir saldainių baronkų, nu ir apdalini visiems. Reikia būdavo, neištarė, ar Viktorija, Viktorija. Nu, tai mes buvom laimingi ir šito, kad vaikam reikia mūsų ir kad žirgų reikia ir kad kai vainikas užkabintas ant mašinos, tai atrodė, kad čia mus tik ir žiūri visi. Už palios, kai dar pakal neturėjau šitą ristūną, turėjau tokį jadinėt po brigadų juodberiukas taksai. Švelniai labai žvengdavo. Tai mes jį pavadinį buvom varpelis, varpeliu. Nu ir dabar užpalios šitų darbinių arklių lenktynės, o čia rašės keliu prie Narbučio pušinėlę. Aš su tuo varpeliu, ten da kažkas joja, ten Petkas tėtis, amžinotelsi mūsų Petkai. Petkas tėvas Narbutis Juozas joja. Mano kažko varpelis tapti ir nebeina. Tai kas man tada daryti, aš jį ir paprašiau gražiųjų ir žabelį turėdavom dar dėl visą piktą kepštelt kai kadu. Ne tai, kad mūšt, bet va, kepštelt per strenas. Matau, kad neina, nušokau ir davai bėgti. Vieni visi gepilinkė jau mane, aš bėgau, kriekdama jau iš to greitumą. Tvajimai ir prizas man teka didesnis negu visiems dar, už racionalumą. Nu, esu žoliu ir ruošiamės, kad jau 66 metais nuspirkam ir aš jau ruošiaus. Metai užkryti, bet prisiminsiu paskui, kada Tereškovo įskrydą kosmosą. Tai aš tada pirmas mano buvo įstojimas Sartuos. Ir aš laimėjau, gal nežinau, užvažiavime buvo pirma vieta, buvo labai gražiai užskaitoma. Čia namie laukdavo visada gerbėjų pulkas, giminė susirinkdavo, kaip tada vadint, mėgdavom pakermošys. Va, kas iš dusėtų važiuoja, visi užsuka, visi sušyla, visi su barankų virtinė man kaklų, visi visus mylim ir apkabinam, kaip sakant, mum tokia garbė teko, kad iš šitų namų prizininkas grįžo. Buvo Amerikos balsas, tokia radio stotis, ir pasakojo, kad išvažiavo mergina iš Užpalių ir laimėjo, ar moteris pasakė, ar mergina kažkaip tai. Nu tai, va, tai pasijaučiau kaip Tereškova beveik man. Aukščiau pasaulio bambos, vienu žodžiu. Tai. Bet tai labai norėjau šitą, aš ne tai, kad ten man kas mūsija arba kas ten varė, niekas nevarė, savus darbus sustvarkydavau. Vėliau su žoliu važiuodavau karvės pas meus salos, su tuo pačiu žoliu. Dirbo atkinkydavo šitą, nu ir už kojas, kur dabar daug griežtai draudžiama prisiryžti. Davau švelniai, jisai ėda aplink ratu, visi sukiaudamas, aš pameldžiu, perkeliu gyvulius, pagirdu, parvažiuoju namo, nuvežu bitonų pieną ir darbam. 8 valandai reikėdavo prisistatyti, būdavo tokie kaip ir 5 minutka, kaip ten vadindavo. Nu ir taip toliau metai, va taip ir slinko. Nu dabar neįtikėtina ir gali kas nors mani girdi ir man, jeigu mėgintų paprieštarauti ar ką, tai aš da stipriau patikslinč, kadangi aš detalių ir aplinkybių netaip lengva viską užpasakoti ir aš turėjau žirgų, čia jis buvo vadovas ūkė. Gretimo Norvaišių tarybinė. Pas jį buvo viena nevaldoma tokia kumelaitė, bet ona buvo pirkta iš Pskovo žirgyno, atrodo, kad iš labai geros kilmės. Jisai duok, sako, kokį prastesnį arklį, kur niekam netinkamas man vardas, kad būtų ir aš tau atiduodu šitų. A gal, sako, jūs nors kumeliukus jungės. Parsvarėm kumelaitę, sukergėm su botaniku. Botanikas buvo labai geras žirgės botanikas. Iš Rezanės žirgyno pirktas už Maskvos, ten buvo arklininkystės eksperimentiniais ūkis. Buvo pagal linijas, kaip ten kraujo deramumas, va, genetika, kad tiktų o žirgų. Ir paskui būdavo ir žilai, kurių vaikai bėgdavo daugiau, tai jau rinkdavo mes. Mesgi rašiai turėjom Mikhailovo, reiškia, paukštidės. Ir čia tas Mikhailovas buvo labai palankus man asmeniškai. Kaip kad dabar krepšininkam būna palankus tie fanai visai. Kaip, nu tai ir kiaušinių man duodavo ir žirgui žoliui lenktyninių metų ir kitiem. Paskui paminėsiu vardus kitų žirgų. Pat baisiausias dalykas apie gerus galima nekalbėti, kai reikdavo atsisveikinti su žirgu. Kai jisai dėl traumų, ar dėl kojų, arba dėl kitų sveikatos priežasčių, paskui tiesiog mes nebeišlaikyti pradėjom, nebe pašarų. Sudėtinga pasidarė ir pašerto žirgus.
2: A kokį prizų gaudavo arklys?
0: Arklys vainikų gaudavo, arba mano žolys, tai tų, kuo aš gaudavau, tų, jeigu aš ledų man kažkas atnešė iš gerbėjų, tai abu tos ledus valgydavo. Žirgas jausdavo visų tavi per rankas, sėdi vežimėlį ir Menkiausias krūštelėjimas neteisingas rankos gali jo koją išmetimą pagadinti. Duetas turėjo būti cementinis arba geležinis. Ir dabar tas pats, jeigu žirgų jaučia, jis tavi ir tu jį jauti. Ažolis mano buvo garbėtroška. Iš pradžių jis nešiodavo mane. Neša įsikip žaslus ir neša, jis turi būti pirmas. Ir nesvarbu kokis aliūras, buvo mūsų aliūras. Aliūras tai reiškia kojų išmetimo pobūdys, iš čia ir zavadai. Tai jis užneša zavadai, zavadinių greitis daug didesnis. Išneša zavadais ir aš vis tiek nuima mane nuo varžybų. Jausdavo ir akis, ir mūsų nuotaikų jausdavo žirgai. Tai grubumo jie nepriėmė, nors kai kada ir kurioziškai pasielgdavo ir žirgai. Kaip ir žmonės va, pasielgė ir kai kas pagal savo protą užmačias. Būna kad elgės ne taip, kaip derėtų elgtis, tai taip ir su žirgais buvo viską.
1: O katras jums iš visų žirgų labiausiai prie dušės?
0: Žolys yra paskui kamanė, kumelaitė, botaniko duktė. Ir su jom ir vaikai mano važinėjo, va neringutė ypatingai važinėjo. Buvom Grūzijoj, Tbilisi buvau, buvom Krasnodarė, buvom Pskove, buvom...
1: A tai kaip transportuodavo, tada veždavo? Traukinius arkliais?
0: Traukinius važiuodavom, pasikrauni, nuvažiuoji, duoda arklydėj, boksą tau, banduotinai, viskas netgi. Nu, kai kam yra viršų duodavo, ypatingai Grūzijai labai priimdavo, Grūzinai patys mėgėjai. Matydavom, kaip kartu ten Grūzijos karininkų žirgai stovėdavo ir kaip jie atvažiuodavo rytais anksti pajodinėti. Greta man ėjo su žirgų meilė ėjo nuo pat vaikystės, reiškia tas linų laukas, tos dainos apie linelius, tie audėjos namuos pastoviai dūzgė rateliai, poškėjo staklės. Džiaugės kiekvieną vietą įsiklingai užausta, džiaugėsi dainavo. Naktim dirbdavo, dieną lėkdavo prie ūkio darbų, kadangi reikėjo išgyvent. Ir niekas neverkė, nebėdojo, kad čia sunku, ar kaip kas gražesnį raštą, kieno dailesnį suverptas siūlas bus, kieno gijos tos ištiestos ir bus tiesesnės užaudimai gražesni. Ir viską audė, ir apsirengimui, ne tik tai, ir va, ne vėl tai pas mums yra brūsų. Menė, kada visi ruošės Lietuvos šimtmečiui, gyrės ir džiaugės, kad mes tą šimtmečiui padarėm miestą. O mes visų savo mergaitėm ir berniukais galvama, ką mes galim daugiau padaryti. Mes darom kasdienybę, mes meldžiam karvės, mes auginam teliukus, mes žirgus dar, kad ir mažiau su jais susijimam. Nu, jeigu tai pabrūsus mūsų visus surinktus ir pakeltumėm mes ir išeksponuotumėm, kur dar abrūsai, pradžią abrūsams, galima sakyti, davė mano vaikystė. Prilipdavom prie audėjų, rūpėjo matyti, kaip čia gaunas, kaip čia sumindo kojom, užšauna, patrauko va ten tuos kietus, per kokį maždaug pusantros valandos tokios jau gaudavos kontūrai to, ką tu nori padaryti iš to audiklo. Ne viskas taip staigiai, bet koks tikslumas buvo. Tai dabar užlūžta kompiuteriai. Ar tų mūsų moterų, gerųjų, mamų, sesių, tetų ir močiučių neužlūždavo kompiuteriai. Ojojojoj.

0: rubrika Lakiu su vėju, katroj girdės atviresnių žmonių prisiminimus ir jaunų mintis apie žirgus, arklius, tradicijas ir papračius. Pasklausykim.
1: Viskas būdavo su arklio pagalba ir šienas vežti ir arti rakėti ir be arklio kaip be rankų. Ani visi ir turėdavo arklis, eidavai, prašydavai, kad kas jau, kas turi arklį, tu jau, nu kaip, tie arkliai buvo kolūkio nuosavybė, bet žmonės jau juos prižiūrėdavo, atskiri žmonės ir jie jau klaikydavo, kad tas arklis jau kaip ir jau nuosavybė. Tai latskavodavas, kaip baisiausia, kad jie neturėjo arklio, kad duotų darbus dirbti. Tėvų gyvenimai. Jauni būdami parvažiuojam namo, padėti avam darbos, vežėm mėšlų, vyra brolis ir papietų jau norėjau paskankyti arklį, atsivedė ir statė jenos ir grybaliojas pakinktų. Arklys tik tai uodegų užraitė ir panios per laukus. Be jokio pavadžio, be jokių kamanų. Aš ir slaukė kūti burokus, gal roviau rūdienį. Nusiskyniau, pasiėmiau buroką lapų, kūzė. Prieja prie manį, pasiėmiau už karčių. Ir va, ir vyram nusluoščiau nosį ir pasgavau arklį jų pabėgusį. Mano tėtė turėjo tokių kumelytį, labai gražiai bėgdavo kaip ristūnė, kaip išriečia tik tai kaklų. Tai būdavo kai lenktynės, taip kolūkių seniau būdavo arklių žirgų lenktynės. Tai visada jimdavo jau, prašydavo jau kolūkio pirmininkas, kad jau šitų kumelytį duotų ir bėgdavo tenai. Ne tėtė jau tenai važnyčiodavo kiti, bet jinai labai tokiu gražiu bėgimu dalyvaudavo lenktynės. O apie laimėjimų tai ir neatsimenu, tai ką kiti laimėjimai gal būdavo, tik tai taip va jau tarpusavį. Aš tai bijodavau kaip ir atlių, nežinau, pribijodavau tokio, bailė būdavau, ar jau reikia

0: sėdavo, tai na, labai zbitkininkė būdavo. Višta tūpi, tūpi, jau kiaušinį sudeda, pradeda kudakot arba da, tik tai jaučia, kad jau kiaušinys šitų vištų užnosim, tik tai fit iki lubų pradėja ir kiaušinį sėda. Mamytė labai pykdavo, kad ataima kiaušinis iš vištų. Tai va tokias istorijas.
1: Pirmiausia, tai galiu pasakyti, kad tėtis yra kilęs iš Kaniukų, tai Kaniukai yra prie pat Užpalių kaimas, tai buvo giminės susitikimas ir ten buvo parašyta knyga, Vytautas Indrašys yra rašytojas vienas iš mano giminaičių, tai rašė knygą, tai Indrajas supelis yra iš ten kilę Indrašiai, tai vat toks ir kilimas, turbūt ir ta energija, kad ten Užpaliai garsėja žirgais, gerai žmonėm, kurie myli žirgus, myli gamtą, visą laiką turbūt kiekvienoj vietoj būna ir iš motinos, ir iš tėvų pusės vienai, bet esmė ta, kad vis tiek Užpaliai tas kraštas yra labai turtingas žirgais, žirgų, kaip sakyti, prisiminimais, ir dabar ten vyksta visokie renginiai, ten jovarinė dar Viktorija ir dukteris, kurios tęsia tą veiklą, tikrai Užpaliai ir Utena neatsilieka žirgininkystėje nei kiek nuo kitų rajonų Lietuvos. Gal net sakyčiau, vidurkių galėtų ir konkuruoti. Mano motina išvažiavus, tai buvo į, aš dabar galvoju, kokia ten mokykla, mokėsi felčerių mokykla, tai ir susipažino su tėčiam, tai jį ten po to baigus mokyklą dar kažkiek tai dirbo, felčeriavo, tai sakydavo, kad žirgais visur tik važiuodavo anksčiau ir pas ligonius, ir į greitoj, ir vaistus veždavo tik su žirgais. Ir žiemą, kai būdavo gilio žiemo, sniego daug, žodžiu, be žirgų jau būdavo sudėtinga. Šiandien diena yra kažkiek kitaip, bet žirgas turėtų dar daugiau žinti svarbesnį vaidmenį žmogaus aplinkoje. 1991 metais atgavus nepriklausomybę buvo didžiulis bumas arklių pirkimo. Visi žmonės, kadangi buvo tų dar senų žmonių, kurie matė nepriklausomybę, tikėjo, kad įsigijęs arklį, tu būsi nepriklausoma. Ir tu galėsi apsisutvarkyti ir apsidirbti viską. Taip, viskas tvarkoja. Visi pirko arklis, visi vežės iš kolūkių, iš visur, iš fermų. Bet tik, kaip ir minėjau, nieks nedamokėjo teisingai, arba mažai kas mokėjo teisingai elgtis su arkliais. Plius buvo arklių veislininkai senuvažiavusi šoną, nebebuvo, kaip sakyti, arklių, tokių, kurių psichika normali. Ir dauguma žmonių susidūrė su tą problemą ir testinumų, nebeliko testinumo, kadangi, kaip ir minėjau, padargų nieks negamino, nieks nebuvo testinumo. Ir tada žmonės atsimušė į tokią, kaip sakyti, tikėjimų nepriklausomybę ir po kelių metų pradėjo griūsti viskas tas. Tada pradėjo arklius visur padarinėti, išvežti, nelaikyti. Tai vienas nemoka dirbti su arkliu, tai kitas nesupranta arklio. Suprantat? Arklis supranti ir jį mylės. Čia yra didžiulis mokslo supratimas ir tai turi būti mokoma čiut ne nuo mažų dienų, kas yra Europa ir pasaulyje. Tai vat mes šito neturėjom, neturim, gaila dėl to, kad neturim, bet tikiuos, kad viskas atsigaus ir eis į priekį. Mano pačio vizija visą laik buvo tokia, kad arklys tai yra tas gyvūnas, kuris, kaip ir minėjau, ir jūs sakėt, kad sukūrė civilizaciją, kuris yra savo intelektu ir taip pat kaip kūrinys yra labai, labai įdomus, sudėtingas, draugiškas, nu, be galo gilus, va taip paprastai kalbant. Ir va tas labai tave užveda, jos jo bendravimas, jis yra begalinis. Tas ryšys tarp gyvūnų ir tavęs, jis yra begalinis. Ir ieškojimas, jis negali užsibaigti vieną dieną. Tikiuos, kad ateina nauja karta žmonių, jau Lietuvoje pradedama dėsti žirgininkystė, naujausių žingsnių, sakykim, europinių ir pasaulinių ir galvoju, kad ateisim į tą teisingą matymą, kas liečia žirgus. Viliuosi, aš ir pats mokaus, daug ko mokaus ir tikrai sakau savo aplinkai, kad mums reikia dar daug ko mokytis ir tikrai išmokti ir žinot, kadangi svarbiausia yra, kad dabartinis jaunimas turi matyti tai, kad arklys yra būtinas mūsų aplinkai. Nu, mano vizija rodyti, kalbėti apie tai, šnekėti savo pavyzdžių rodyti jaunimui. Turim suprasti, kad praeitis yra labai svarbu, kad mūsų supanti gamta yra labai svarbu, tauta mūsų yra irgi labai svarbu. Turim labai teisingai atsinešti jaunimą, į vaikus, juos teisingai auklėti, kad jie neterštų aplinkos, mylėtų gyvūnus, mylėtų save, mylėtų kitus žmonės. Ir aišku, tėvynė ir bus viskas gerai, manau.

Dėkavoju, kad klausėtės laidas, kaip pabalnosi, taip ir išjosi. Kalbinam Viktorijų Jovarenį iš Užpalių, nepailstančių žirgininkystės tradicijų, puoselėtajų, rubrikai Lakiu su vėju, pasikalbėjom su Vitaliju Bražionienį ir sunkiųjų arklių prezidentu Vygandu Indrašium. Laidas metu skambėja Kazimiera Jakučia skirta daina Arkliam, a gegužį kviesmą susitikimam su Viktorijos Jovarinės dukram, Eglė ir Neringu, padedunčiam rūpinti žirgynų, bei etnografinį dvarą sadybų, apie Užpalių žirgų mylėtojų klubų švienų fanų ir jų plačių veiklų, irgi pašnekėsime, taigi bus kas veikia, džiaukimės pavasariu, mylėkim gyvenimu ir linkėkim visiems gerą. Pasilikite su Utenos radiju.

0: kaip pabalnosi, taip ir išjosi. Paminavokim deramai Aukštaitijas ir žirga metus. Utena na sena buvo laikama Lietuvos žirgų sporto sostinė. Tai primena ir miesto herbas, kad rampa vaizduota Patkova ir žiežirba. Kaip Utenas krašta žmonės myli savo gimtinį, žirgus, arklius, kokias puoselėja tradicijas ir paposakasma vis kitoj laidoj.
1: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
3: I heard what you said. Just as I was tasting freedom.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klounai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia. Į ligoninės, globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė už vaistų. Šiandien laidoje Tu gali, kalbame su meno vadove Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė. Sveiki, Indrė.
4: Labas rytas, sveiki.
3: Organizacija Raudonos nosys. Gydytojai klounai veikia, jeigu neklystu, nuo 2010 metų. Sakykite, kaip per šį laiką keitėsi jos misija ir veiklos kryptys?
4: Taip, iš tikrųjų, per tuos 16 metų mes užaugom, paaugom, mūsų tos veiklos tikrai prasiplėtė ir jeigu prieš 16 metų mūsų pati pirmoji įstaiga buvo Vilniuje, Santariškių ligoninė, vaikų skyriai, tai dabar tikrai yra viskas pasikeitę ir mes lankom vaikus ligoninėse jau nebe tik Vilniuje, bet keliaujam ir į Kauną, ir į Klaipėdą, taip pat lankom seniorus globos namuose, nemažai miestų Lietuvoje, taip pat lankom ir pabėgėlių centrus, keliaujam į specialiasias mokyklas, pas vaikus turinčius kompleksinės negalės, tai tikrai tas veiklų skaičius yra išaugęs labai pastebimai. Taip pat ir mūsų komanda yra tikrai ganėtinai pasidariusi daug didesnį, jeigu buvo apie 10 aktorių, kurie dirba šį darbą ir neša misiją, tai šiandien mūsų aktorių klounų komandoje yra jau 33 aktoriai, kurie dirba šitą darbą, kurie džiugina, kurie stengiasi ir kuria emocinį pokytį visose mano išvardintose įstaigose. Ir tikrai sakyčiau, ir tas požiūris į mūsų organizaciją, į klauną kaip į personažą yra tikrai gerokai pasikeitęs. Mes kartais turim tokių palyginimų, ai tai čia klaunas, žino, ai tai čia mėgstam kartais pasakyti, ai tai čia Seime vieni klaunai. Bet iš tikrųjų mūsų klaunas, kad jisai įgyvendintų tą misiją, kurti emocinį pokytį įstaigose, turi, žinokit, praeiti nemažą mokymų sistemą, tai yra psichologinės žinios ir socialinės ir visi artistiniai dalykai ir viskas yra vien tam, kad tas ryšys, santykis, kurį mes kuriam su savo sutiktai žmonėm tikrai būtų kokybiškas ir iš tikrųjų atneštų tą pokytį. Tai dabar manau, kad jeigu pradžioj įstaigose šiek tiek įtariai būdavo žiūrima, kągi čia tie klaunai nori daryti, tai dabar tikiu, kad personalui ir visiems kitiem yra jau normalu sutikti klauną ligoninėje ir kartais, jeigu jo nėra, netgi mūsų klausia. O tai kur jūs, kodėlgi jūsų nebuvo, tai manau, tas tikrai ryšys susikūręs ne tik su vaikais ir seniorais, bet ir su įstaigos personalu darbuotojais, kurie mes tikrai esame labai dėkingi už draugystę, yra, na, sakyčiau, tikrai per tiek metų susikūręs labai stiprus.
3: Na, ką jums asmeniškai reiškia būti šios organizacijos meno vadovė, kur susitinka menas ir socialinė atsakomybė?
4: Taip, iš tikrųjų yra atsakomybė nemaža, dirbtis tokia didelė komanda, aš pati pradėjau kaip klaunė ir dabar dar turiu tą džiaugsmą klaunauti, Tai kai tu klaunauji, yra tokia viena pusė, tai ši džiaugsma, šviesa, bet kai tu esi atsakinga už visą mokymų sistemą, už aktorių paruošimą, tai yra, na, šiek tiek kita atsakomybės pusė, nes visą laiką aš iš savo pusės galvoju apie kokybę, kokią kokybę mes atnešam į tas įstaigas. Todėl tikrai mūsų organizacija, kaip ir minėjau prieš tai, ta mokymų sistema ir aktorių paruošimas yra labai svarbus. Nes kaip ten bebūtų, su savo klounada, su savo šituo meno žanru mes einam, na, į įstaigas, kuriuose galbūt, na, tu šiaip nenorėtum praleisti laiko, nenorėtum, kad tavo vaikas va savaitę pagulėtų ligoninėje, arba senelių namai kartais taip nutinka, kad žmonės ten atsiduria dėl vienokių ar kitokių priežasčių, taigi tos vietos nėra, sakykime taip, laisvų norų pasirenkamos, todėl yra ypač svarbu žinoti mum ne tik savo klounados priemonės, bet taip pat suprasti, į kokią mes įstaigą ateinam, kokios yra taisyklės vaikų ligoninėse, nes ten yra personalas, kuris dirba savo darbą ir turi gydyti žmonės, taip pat ir senjorų namai, pabėgėlių centrai, mes esam tokie ateinantis, šiek tiek praskaidrinantis tą atmosferą, bet kokiu atveju mes esam atsakingi ir mes turim žinoti, kur mes einam ir į kokias įstaigas ateinam, todėl tos visos socialinės žinios, psichologinės žinios eina tikrai labai kartu su mūsų meno sritim, kurią mes nešam į įstaigas. Ir tai yra tikrai nemaža atsakomybė ne tik nešti džiaugsmą, bet ir suprasti, kur mes tą džiaugsmą nešam.
3: Na, sakykite, Indrė, kokius ryškiausius pokyčius matote paciento emocinėje būsenoje po gydytojų klounų vizitų?
4: Tikrai yra džiugu girdėti ir tėvų atsiliepimus, kaip vaiko nuotaika, ženkliai pasikeičia geresnė nuotaika, arba mes turim tokią labai tikrai veiksmingą programą vaikam, kurie ruošiasi į operacines. Tai reiškia, mūsų aktoriai, kurie dirba su šitais vaikais, juos emociškai paruošia operacijom. Tai reiškia, pristato galbūt netgi kažkokius įrankius, kurie bus naudojami, papasakoja apie tą pačią operaciją. Tai sakyčiau, šitoj programoje tikrai yra labai matomas pokytis, nes vaikai tampa ramesni, jie ramesni leidžiasi į operacinių erdvę ir žinoma, tėvai turi erdvės irgi šiek tiek paleisti savo emociją prieš operaciją, nes jiem, na, tikrai viduje kunkuliuoja nemažai įvairiausių emocijų, tai klounas padeda jas paleisti tiek vaikam, tiek tėvam ir tas pokytis, jis yra tikrai matomas kaip ir, pavyzdžiui, lankantis senelių namuose, galbūt pirmas toks jų požiūris kartais būna, ai, klaunai yra tik vaikam, bet mūsų aktoriai žino, kaip elgtis su kiekviena amžiaus grupė, randa priėjimą, taip pat ir prie seniorų, ir kai jie pradeda pasakot savo istorijas, kartu pradeda jokauti, tas buvimas, jis tikrai pasidaro daug laisvesnis, žaismingesnis ir jau seneliai tikrai mūsų laukia, turi ir savo klaunus, numylėtinius, laukia muzikos, dainų. Tai aš tikrai manau, kad tas juokas, humoras, na, mes iš patirties tikrai žinom, kad yra kokia sudėtinga situacija. Nežinau, kažkas nutinka netikėto, kartais juokas mus tikrai apsaugo nuo tokių sunkesnių emocijų. Tai manau, tas juoko gebėjimas ir nauda būti čia ir dabar, nes mes, kai juokiamės, pamirštam ir apie tai, kas buvo, apie tai, kas bus, tiesiog esam čia ir dabar ir džiaugiamės tą akimirką, kas kartais yra pakankamai sudėtinga, bet labai tikiu, kad klounai tikrai padeda sugrįžti į čia į dabar, į savo emociją ir patirti tą džiaugsmą ne tada, kai atrodo, argi tikrai čia yra tinkama vieta juoktis, pokštauti ir panašiai.
3: Na, ar galėtumėte pasidalinti kokią nors istoriją, kuri labiausiai atskleidžia šios veiklos prasme?
4: Tai tų istorijų, žinokit, yra labai daug ir iš ligoninių, ir iš senelių namų. Tikrai yra iš kolegų pasakojimą sugirdėjusi. Iš ligoninės viena tikrai tokia jautresnė situacija, kur pats personalas pakvietė klounus palinksminti vaiką, o situacija yra tokia, kad to sergančio vaiko ką tik va neseniai mirė sesė, bet šio vaiko yra šiandien gimtadienis. Ir atrodo, nuo tokia kritinė situacija, bet vaikas švenčia gimtadienį ir vaikas, bet kokiu atveju širdyje jis yra vaikas ir klaunai žinodami tą situaciją tikrai labai jautri reaguoja ir tas klaunas nebūtinai turi būti, žinot, visada juokas, garsu ir visa kita. Bet kartais tikrai tas klauno poetiškumas netgi tokioje sudėtingoje situacijoje gali labai jautriai prieiti prie vaiko ir tas vaikas jaučiasi pamatytas, išgirstas, suprastas ir netgi ta tokia, na, tikrai stipri sudėtinga emocija šitoj vietoj gali būti nuraminta ir vaikas visai jaučiasi kitaip. Tai čia tokios, na, tikrai iš tokių labai jautrių istorijų. Na, pavyzdžiui, iš senelių namų tikrai, ką mes patys klaunai labai dažnai išgirstam, nes kartais atrodo klaunai duoda, linksmina ir visa kita, bet mes patys labai tikrai gaunam daug tokios, sakyčiau, gyvenimiškos patirties, ypač kas liečia susitikimą su senjorais. Tai aš ir pati esu gavusi patarimų apie gyvenimą ir kaip reikia kurti santykį su vyru, kokios meilės apraiškos ir kiek kartų per dieną jų turėtų būti. Tai vyksta, žinot, tokie mainai. Mes nešam džiaugsmą senjoram, bet jie mums duoda gyvenimiškus patarimus ir manau, kad senjoram, kurie tikrai yra likę vieni, turėti galimybę su kažkuo pasidalinti, na, manau, tai tikrai yra didelė dovana, kaip ir mūsų visų močiutės nori, kada, nu, kaip pavalgyti, būtų pamaitinti ir visa kita. Tai manau, tas senjorų namuose toks kuriamas abipusis ryšys ir senjoram vėl duoda tą galimybę būti reikalingiem, išgirstiem ir gerbėmiem. O tai, manau, kiekvienam tikrai yra labai svarbu.
3: Papasakokite, kaip ruošiame aktoriai šiai specifiniai veiklai, kokių gebėjimų reikia labiausiai, nors šiek tiek ir užsiminėt, bet plačiau.
4: Mes kaip ir neseniai organizavom atranką ir rinkom komandų papildymą Kaune ir Klaipėdoj, tai tikrai visada norisi, kad žmonės būtų jautrus, atviri, gebėtų kurti ryšį su įvairaus amžiaus auditorijom. Yra svarbus tokie dalykai kaip sceninė patirtis, todėl mūsų pagrinde komanda sudaro aktoriai, kurie žino, ką reiškia būtent scenos, turi galbūt tam tikrų gebėjimų, ar tai dainavimas, ar tai grojimas, ar kažkokie kiti sceniniai įrankiai. Tai tas gebėjimas būti scenoje, valdyti sceną, kurti santykį su žiūrovu ir tikrai ta empatija. Taip pat, žinoma, darbas komandoje yra tokie, sakyčiau, pagrindiniai ir esminiai dalykai tampant mūsų organizacijos klaunų.
3: Su kokiais didžiausiais emociniais ar tokiais profesiniais iššūkiais susiduria gydytojai klaunai, dirbdami štai

0: ir sunkus atvejai, na, kai tu nusijami tą raudoną nosį, tas tikrai emocinis krūvis yra nemažas ir mes mokomės su tuo susidoroti, ne veltui mes dažniausiai dirbam poroje, kad visada po vizito tikrai būtų galima pasikalbėti, išsiventiliuoti, mūsų aktoriai turi galimybę turėti supervizijas ir su psichologija, nes tikrai tas emocinis krūvis yra nemažas, nes kai tu esi su nosim, yra visai kiti dalykai, bet kai kostiumas nusivelkamas, nosis padedama į šoną, visos tos patirtis, susitikimai su sunkiai sergančiais vaikais, nori, nenori, tikrai, tikrai grįžta. Ir reikia apie tai tarpusavį pasikalbėti.
1: Taip. Na, jūsų veikla išsiplėtė už vaikų ligonių ribų. Kas šiandien yra jūsų auditorija?
0: Tai be vaikų mūsų auditorija yra, kaip ir jau čia daug kalbėjau, ir taip, seniorai. Taip pat yra pabėgėliai pabėgėlių centruose, vaikai lankantys specialiasias mokyklas, taip pat vaikai besigydantis sanatorijose, reabilitacijos centruose. Taip, tai va šios yra mūsų pagrindinės auditorijos ir tikiu, kad ateity gyvuojant ir toliau pasieksim dar daugiau skirtingų auditorijų.
1: Minėjote, kad nusiėmus nosį turi pasilikti su savo emocija. Kaip patys komandos nariai rūpinasi savo emocinę sveikatą?
0: Tai čia tikrai vienas iš tų būdų yra turbūt nelikti vienam su savo emocijom, bet jomis pasidalinti, pasikalbėti su savo partneriu. Kaip ir minėjau, aktoriai turi galimybę susitikti ir su psichologija, turim supervizijas ir visa ta mokymų sistema, tos pačios paskaitos apie psichologiją tikrai, manau, ir patiem aktoriam duoda žinių, kaip su tuo susidoroti. Aš pati atsimenu savo tokias sunkesnius atvejus, tai aišku, kai tu važiuoji namo, kartais ir muzika, ir ten grįžus namo kažkoks ramus pabuvimas su savim, kavos podelis padeda tą nusiraminti, bet aš tikrai labai tikiu tuo, kad ir pati organizacija turim pasirūpinti, kad mūsų aktoriai jaustųsi gerai, tai tikrai dedam nemažai pastangų, kad reikalui esant, aktoriai turėtų galimybę gauti tam tikrą pagalbą psichologinį, jeigu jos reikia.
1: Na ir papasakokite, kokias naujas iniciatyvas ar projektus planuojate šiais metais ar artimiausiu metu.
0: Tai vien iš tokių mūsų, tokių, sakyčiau, šviežiausių ir naujausių projektų, kurie gyvuoja jau antrus metus, bet vis tiek dar yra toks šiek tiek pratinimas, tai mes turim tokią puikią programą, formatą senioram turintiem demenciją, vadinam saliono kabaretas ir kaip tik šiom dienom Telšiuose vyksta darbas repeticijos su seniorais, kurie galiausiai savaitės pabaigoje tampa žvaigždėmis ir eina į sceną kartu su aktoriais. Ir tų namų gyventojams, darbuotojams rodo pasirodymą, tai tikrai labai tokia stipri ir įkvėpianti programa. Taip pat neseniai esam sukūrę spektaklį prie jūros vaikams esantiems autizmo spektre, tai tikrai jiem yra sukūrėma erdvė būti taip, kaip jiem būnasi, reaguoti, jeigu nori dalyvauti kartu su klaunais veiksme, jeigu nori tiesiog stebėti. Ir turim ateities planų, dabar galvoju čia išduoti, neišduoti, kol dar nėra prasidėję pirmi vizitai, bet tikrai norisi į ligonės pradėti vizitus ir priimamuosiuose skyriuose, nes tikrai, kai ištinka trauma, ištinka liga, žmonės atvažiuoja priimamai ir vaikam yra stresas ir tėvam, tai labai tikim, kad šita erdvė yra tikrai tinkama būti klaunam ir skleisti savo misiją. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis, bet planas yra rudenį pradėti šią programą. Tai tikiuosi taip ir nutiks.
1: Na, džiugu girdėti. O kaip jūsų manimo ši veikla galėtų dar labiau integruotis į Lietuvos sveikatos sistemą?
0: Aš manau, čia viskas tikrai daug dalykų priklauso nuo bendradarbiavimų ir su kitom nevyriausybinėm organizacijom ir su ministerija, tai mes turim tikrai komandoje žmonių, kurie yra atsakingi, rūpinasi advokacija, tom bendrystėm, bendradarbiavimais. Tai manau, viskas priklauso nuo noro, nuo atvirumo ir tikėjimo, kad tikrai ta emocinė gerovė yra svarbi ir tikiu, kad ji yra svarbi ne tik mūsų organizacijai, bet yra kitos organizacijos kurios rūpinasi šitais dalykais, tai labai tikiuosi, kad ateityje tikrai galėsim

0: pasidalinti naujienam, kurios apjungs ne tik mūsų organizaciją, bet po truputį pradėsim daugiau bendradarbiauti su kitom organizacijom vykdančiom panašias veiklas.
1: Na ir tada, Indrė, kaip gali visi kiti, štai klausytojai, kurie klausys ir paskui mūsų YouTube kanale ir Spotify apie raudonų nosių veiklą, kaip gali jie prisidėti ir jums pagelbėti veikloje?
0: Iš tikrųjų, kiekviena parama, kiekvieno žmogaus, organizacijos, įmonės mums tikrai yra labai svarbi, nes tik tai tokio rėmimo paramos dėka mes galim vykdyti savo veiklas. Tai tikrai labai kviečiu, kuriem rezonuoja šita mūsų misija, kurie tiki mūsų misiją, galbūt netgi kažkas yra tiesiogiai susidūręs ir tikrai, jeigu mato naudą, labai kviečiu prisidėti, remti mūsų organizaciją ir daugiau informacijos gali rasti mūsų internetinėme puslapyje apie visas paramos rėmimo formas. Tai tikrai bet kokia dydžio parama mums yra svarbi ir visi kartu galim prisidėti prie vaikų ir seniorų emocinio pokyčio.
1: Na, dėkoju, Indrė, jums už pokalbį, sėkmės jums ir jūsų kolegoms, jau kur virš 30 taip darbe ir tegul jūsų projektai toliau vystosi, o vaikučiai, senjorai ir visi kiti, kuriems reikia jūsų pagalbos, džiaugiasi. Taigi, tariu, iki malonaus.
0: Ačiū jums viso.
1: Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klaunai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia, į ligoninės globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė. Už vaistų šiandien laidoje tu gali kalbėjome su meno vadove Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė. Na, o kasmet raudonos nosys aplanko daugiau nei 20 tūkstančių vaikų ir seniorų skirtingose įstaigose. Taigi jūsų paramos dėka jie galės užtikrinti apsilankimų testinumą ir taip kurti ilgalaikį emocinį pokytį vaikams ir seniorams. Taigi pagelbėkime vieni kitiems, būkime draugė. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
2: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
3: Čia?
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Laida Rimto šnekos. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Labai džiaugiuosi, kad manęs klausote ir labai džiaugiuosi, kad šiandien kalbu su savo bičiule, Amerikos lietuvė, TikTok turinio kūrėja ir šiaip fainų žmogum, Aldona LG Powers. Labas, Aldona.
3: Labas, labas, Dovy. Kaip einasi?
2: Man einasi labai gerai. Kaip šiandien tu laikaisi, su kokia nuotaika prisijungiai į pokalbį?
3: Šiandien gerai jaučiuos. Aš labai esu dėkinga dėl, kad nieks nėra blogiau.
2: Aldona, o kaip, man labai įdomu, kaip atrodo tavo diena, eilinė diena?
3: Atsikeliu, kada aš noriu, nes aš neturiu eiti į darbą. Aš esu jau ant pensijos, žinai, tai aš galiu tik gyventi, kaip aš noriu. Tai man labai gerai dėl to, kad aš nemėgstu atsikelti anksti. Bet kai turiu, aš turiu. Tada aš pažiūrėjau, kas darosi ant mano TikToką. Aš mėgstu atsakyti ir kalbėti su žmonėm, kur man sako dalykus. Tai aš pažiūrėjau ten. Aš nelabai žiūriu dalykas iš anksti. Žinai, aš tik žiūriu, kas man kalba su mane ir, you know, e-mail tokių dalykų. Tada aš atsikeliu ir žiūriu į savo baltą lentą whiteboard, kad aš labai mėgstu viską parašyti, ką aš turiu daryti, you know, kitą dieną. Ir aš mėgstu išbraukti. Ir kai aš išbraukiu, aš ne tik darau tokį checkmarką, aš padarau širdutį. Mm-hmm. Nes reiškia, kad aš esu dėkinga, kad aš galiu tos dalykus daryti. You know, I get to do it. It's not a to-do list, a get-to-do. Tai aš te bandau būt pozityvė, you know. Kas aš esu jau, you know, to amžiaus, kur viskas gali atrodyti negerai, žinai, bet reikia tik žiūrėti dalykus, kur yra geri, žinai, tada tu pasibė daugiau gerių dalykų. Tai aš žiūriu, ką reikia dalyti, aš labai esu įsitraukus su pagelbėti žmonėm, kas aš į mano bažnyčio mes daug ką visą laiką daro visiems kitiems dalykus. Tai aš visą laiką turiu kur nors nuvežti, arba į daktarą, arba pagelbėti, tai mano diena praeina daug tokių dalykų. Tai labai man, jo, sieloj smagu, kai aš pagelbinu žmonėm. Tada mano kaimynė nemėgsta girdėti mane per sieną, tai aš turiu gana tyliai būti, kol jie išeina, tada aš galiu savo gitarą nuo sienos nuimti ir pradėti galvoti, ką aš padarysiu su muzika. Ir aš bandau, you know, daryti muziką per dieną ir tada aš mėgstu žiūrėti savo programas ant televizijos, kol aš valgau, kas aš labai pamažėliais valgau.
2: Kokius serialus žiūri, kokias programas žiūri, filmus?
3: Žiūrėjau Stranger Things, kur visi žiūrėjo, žinai, that was fun. Ir tas Apple TV turi daug gerų dalykų, aš mėgstu western dalykų, tai aš visokius ir aš viską nurašau ant knygutės ir kokie dieną išeina, tai aš galiu nubraukti, aš mėgstu tos list daryti. Sunku pasakyti, ką aš mėgstu, aš turiu tiek daug programų, kur aš mėgau, tai aš galėčiau valandą kalbėti apie jos.
2: Ar esi kaupikė, ar esi sentimentalus žmogus?
3: Ne.
2: Ne?
3: Ne visai ne. Sentimentalus, no, aš mėgstu žiūrėti dalykus, kur mane pajaučia. Was that the word? I feel, ja, jeigu aš neberkiu per programą, tai man atrodo, kad negera programa. Aš turiu paberkti biškį, žinai. Bet sakykit, aš esu sentimentalus. Aš sakyčiau, ne, aš nemėgstu laikyti dalykus, because čia mano sentimental, aš viską tik metu. Tai aš sakyčiau, ne, nesu sentimentale.
2: Ar gali papasakoti apie savo vaikystę Čikagoje?
3: Labai buvo, aš turėjau labai gerą jaunystę. Mes, žinai, mes augom per tą amžių, kur mes tik bėgom visur ir žaidėm ir nieks mus ne bandė kontroliuoti, žinai, kaip jie dabar kalba. kad dabar jaunimas nelabai turi laisvės, žinai, visi tik žiūri ir bijo dėl jų. Tai aš Čikagoje ten į Lietuvišką rajoną, tai jaunimas mes tokinius šokius turėjom ir Lietuviško mokyklą ant šeštadienio ir per vasarą aš eidau pas savo močiutę į kaimą ir ten prie ežero ir buvo labai, labai buvo smagu.
2: O kaip atrodė tavo gyvenimas prieš muziką?
3: Prieš muziką aš esu artistė, tai aš mėgau paišyti, tai per mokyklą aš mokinaus illustration and art ir aš dirbo į vietą, kur, you know, tie žmonės dirbo ir buvo labai įspūdinga žiūrėti, kaip jie darė tokių menų ir aš tik viską žiūri ir klausiu, ir jie mane mokina. Ir tada aš turėjau progą daryti savo meną, kokie 10-15 metų aš dariau commercial art. Tai buvo man smagu. Buvo smagu ant galo, kai pažiūri, kas būna, bet kas mano stilius buvo su How do you say pen?
2: Tušinuku.
3: Ir taškučiai. Tai labai ilgai trunka, bet labai gražiai išeina. Ir spausdina gerai, taškučiai juodė. Ir aš darydavau dėl valandom. Tik žiūri į laikrodį, kada aš galiu nustot, kada galiu imti break. Ir visą, kad turiu ką nors klausyti. Tai nelabai buvo, kad aš buvau į zoną. Ir tai kai vaikai atėjo, kai aš gavau savo vaiko, aš mano vaikai buvo adaptyti. Tai aš turėjau, buvo sunku paišyti tokius dalykus, kai buvo vaikučiai visur, tai aš sustojau ir tada muzika atėjo. Ir aš tada pirmas iki, kad menas buvo su muzika pasidarė tikras zone, kaip sakosi, in the zone. Aš nežiūriu į laikrodį, aš nežinau, kai tą valną aš tik darau muziką ir man taip buvo smagu. Tai čia, bet aš jau buvau vyresnė, aš jau buvau į mano 30 metų. Tai pirmas iki parašiau dainą, kai aš buvau 30 something.
2: Tavo šaknys Lietuvoje. Ar susimastai apie lietuvybę kasdienybėje?
3: Aš labai didžiuojusi, kad aš esu lietuvaitė. Ir aš labai mėgstu kitiem pasakoti, jeigu jie klausė, kur tu, you know, augai. Ir, tai aš savo mėgstu sakyti, aš Čikagoje, aš esu lietuvaitė. Ir labai aš esu proud of that. Ir gaila, kad aš niekad nebuvau į Lietuvą. Turbūt tavo klausimas vėliau, tu klausi, ar tu buvai į Lietuvą, Aldona? Bet niekad nebuvau, bet būtų labai įdomu, bet aš labai myliu, kad aš esu, kad mano roots yra Lietuvoj. Ir tėveliai ten, atėjo aš ten.
2: Kaip tavo tėvai atsirado Amerikoje? Tokių istorijų bent jau aš tai dažnai negirdžiu.
3: Buvo per karą, kai Vokietija pradėjo pralaimėti, tai jie pradėjo išeiti. Kai Vokietija atėjo į Lietuvą, tai Rusija išėjo. Tai tada ir jie visi gyventi, tai kai Vokietija pradėjo išeiti, tai jie, man tėveliai žinojo, kad bus labai mažas laikas, kada Rusai vėl grįš. Tai jie toj pasidarė planą, jie išeis ir jie su savo arkliais ir covered wagons ir karvė ant užpakalį, jie išėjo visą, you know, ir išėjo. Ir pabėgo ir porą mano tėvo brolis esas kiti nešėjo. Jie biškį buvo toliau ir jie biškį ilgai truko ir jie nešėjo ir jie liko ir jie niekad negalėjo pabėgti. Taigi mano tėveliai bėgo su savo arkliais ir vežimukus. Jie atėjo, buvo kaip roadblock. Ir vokiečiai visus sustabdė. Ir mano tėvelis matė, kad jie eina į kiekvieną vežimą ir sako, arba eik čia, arba eik čia. Ir jis matė, kad vežimai buvo tušti čia ir čia. Ir jis matė, kas čia darosi. Jie žmonės jėmė ir siunčia visur, žinai, ant galo. Ir Tai tas atėjo ir ja, mano sesutė buvo 3 metų, tai ją ja, ja, įkišo kur nors po the floor, žinai, they hid her. Ir atėjo tas how do you say soldier?
2: Karys? Kariškis.
3: Ok. Kariškis ir jis parodė, eik ten. Tai mano tėve, ir tada po to jis išėjo ir ėjo į vežimą paskui. Ir mano tėvelis sakė, kad jis, jeigu jis neis ten ir eis tiesiai, nieks kitas nežinos, kad jis ne obey.
2: Neklausė.
3: Ja, manys, kad jis sakė, eik tiesiai, tu gali eit tiesiai. Tai jis pradėjo neklausyti ir eit tiesiai. Ir tas kareivis visai nepastebėjo, kad jis neklausė ir buvo ten koks kalniukas. Ir jie ėjo per tą kalną ir kai jie užmintė, kad pradėjo greičiausiai bėgti ir eit, you know, the horses ir tas, mano mamytė sakė, tas, ta karvė su savo, jai tie buvo sunku bėgti, jie turėjo tos, you know, dėl pieno. Ir jie matė miškas ir jie ėjo į mišką ir jie tik puolė ant žemės ir verkė, kad jie kiek nors pabėgo. Tai čia aš pagalvoju, kad būtų atsitikęs, jeigu jis, you know, buvo klausęs to kareibio ir ėjo ten ir jie galbūt who knows. Tai čia man labai širdinga pasaka. Tai man dvėliai pabėgo, buvo Vokietijoje 6 metus ir atvyko į Ameriką. Nes mano močiutė, ji čia atėjo, mano mamytės motina atėjo į Čikagą, kai buvo mergaitė su savo tėveliu. Tai ir turėjo sūnų, ir tada grįžo į Lietuvą turėti mano mamą. Tai jinai pirmą atėjo ir juos padarė sponsor, žinai. Jie turėjo, kas nors turėjo pakviest ir daryti popierius. Tai jie atvyko į Čikagą, kur mano mačiutė gyveno. Buvo 1950s. Ir aš tada toj po to gimėjau.
2: Ar tavo vaikai, nors jie ir įvaikinti, bent dalimi jaučiasi lietuviais? Ar jie irgi jaučia tą lietuvybę iš tavęs?
3: Ne, gal jie irgi mėgsta tą pasaką ir proud, kad jų motina yra lietuvių, bet niekad jie nebuvo labai involved į tokį jausmą, nes mano vyras nebuvo lietuvis ir mes kalbėjom angliškai.
2: Pakalbėkime apie muziką. Kaip muzika atsirado tavo gyvenime?
3: O aš visą laiką mėgdavau dainuot. Yra pasaka, kai aš buvau ant 2 metų, aš buvau ant traukinio su mano močiute ir aš atsistojau prie visų, pradėjau dainuot į aikštį ir visi tik, jiems buvo labai įdomu. Tai aš jau iš senų dienų mėgdavau dainuot. Bet aš paišydavo, tai per mokyklą aš nedarydavau, aš nedarydavau į theater ar

0: turėjau pažįstamų jau, kas buvo sunku. Tai tada aš pradėjau rašyti ir aš turėjau progą ant kitų žmonių albumą padainuot. Jie darė jos į studijų albumą ir jie girdėjo balsą, sako, padainuok šitą dainą ir tą dainą. Aš pradėjau daryti tokius dalykus ir tada savo dainos parašiau ir aš išleidau savo albumą ir taip pasidarė dalykai. Bet aš buvau namuose su vaikais, tai aš niekad tikrai ne pursue, žinai, aš nebandžiau eiti ir dainuoti, aš tik buvau laiminga, kad aš, galiu būti namuose su vaikučiais. Tai taip ir viskas kaina prieėjo. Ir nebuvo iki tik to, kad žmonės pradėjo klausyt, žinai.
1: Kaip TikTokas atsirado tavo gyvenime?
0: Atsirado, kai visiems kitiems atsirado. Per tą pandemiką visi pradėjo žiūrėti į TikTok. Ir buvo, man atrodo, labai buvo įdomu, kaip jie visi šoko. Ar buvo viena daina, buvo 2020. Ir man labai traukė, ir aš pradėjau žiūrėti, ir aš labai norėjau dalyvauti. Bet aš galvojau, o čia, kaip čia bus? Nieks, aš nenoriu pradėti dėjot, kodėl nieks nežiūri, that kind of thing. Tai, bet aš turėjau pabandyti. Ir vieną dieną viena moteris dainavo, ką nors labai gražiai, tai aš norėjau duetą padaryti, aš padariau duetą su ją. Ir kai ji man atsakė atgal pažiūrėjau ir sakė lovely, tai man tiep really affected me, like, pajautė. Žinai, kad jinai mane pastebėjo ir taip man buvo džiaugsmas, tai aš galvojau, hei, jeigu aš galiu būti tas žmogus ir kitus žmonės duo tokį džiaugsmą, tai aš gal bandysiu šitą, žinai, tai taip prasidėjo. Ir aš, kai žmonės, ką nors sako man, tai aš atsakiau ir jie atrodo, kad jiem davė biškį džiaugsmo dėl sekundės, tai man pasidarė toks kaip tikslas, kad čia man, aš tik nežiūriu, kiek žiūri į mane ir kas mėgs, aš noriu jiem duoti biškį džiaugsmą. Tai man pasidaro daug daugiau meaningful. Tai aš dabar darau jau 5 metus ir man gana gerai sekasi, aš sakyčiau, ir man smagu.
1: Kaip renkiesi dainas, kurias atliksi?
0: Tai aš turiu labai mėgti tą dainą. Ar ta daina turi mane, kad aš jaučiu, ką nors, kad aš biškį paverkiu. Kai aš klausau dainą ir aš biškį paverkiu, tai aš galvoju, tai aš noriu tą dainą padaryti. Tai, ir žmonės visą laiką man duoda requests, tai aš visą laiką paklausau ir kitos dainos visai mane netraukia. Paskutinę dainą aš daryčiau, nes gal žodžiai ne proper, žinai, ar kaip nors nieko man neturi bendro su, kaip aš jaučiu dalykus. Tai aš čia renku dienas. Tai aš turiu labai daug jau išsirinkus, bet labai sunku prieiti prie jų, žinai.
1: Bet kiek man pasakojai, tai tu turi ir knygutę tom dainom.
0: Knygutė. Aš turiu knygutė. Nori matyti? Aš biškį kept like crazy biškį, aš manau. Aš sukūriau šitokį dalyką. Čia iš plastikinių lapų ir įdėtos post-it notes. Ir dar gali rašyti, aš padariau didelį ir tai čia mano visos dainos, suggestijos. Ir aš turiu tos little tabs, kad kokie metai, kokie decade, 60s, 70s. Ir čia visos dainos, kur žmonės mane prašo. Man labai smagu rašyti dalykus. Aš taip mėgstu, ir kaip aš išbraukiu, tai aš labai taip carefully, how do you say carefully?
1: Atsargiai.
0: Atsargiai padarau su spalva, kad čia kaip menas man, žinai, aš jaučiu biškį, kad aš savo meną vartoju, kur aš darydavau labai, žinai, su taškučiais, tai dabar aš darau su savo organizuotų lists.
1: Ar yra daina, kuri tau pačiai suveikia kaip terapija?
0: Ne.
1: Nėra vienos dainos.
0: Nėra vienos dienos.
1: O
0: Daug dainų. Aš tiek daug, kad aš neturiu vieną, kur aš turiu paklausyti, jeigu man užeina koks jausmas. No, aš mėgstu klausyti muziką apie Dievą, žinai,

0: music man labai patinka. Tai aš uždėdu, ne like visą dieną, you know, 20 valandų, bet kai man užėina, aš turiu klausyti tokių dainų, tai man pabėkė ir aš tada mane remind. How's that? What's remind?
1: Primena,
0: kad kodėl mes čia esam ant pasaulio, žinai.
1: Man labai įdomu apie religiją. Tu nesi katalikė.
0: Aš esu mormonė. Uh-huh. Tai čia, žinai, aš turėjau pažiūrėti, kaip lietuviškai vardina bažnyčia.
1: Pastarųjų dienų šventųjų.
0: Yeah. Yeah, tai čia mano religija. Aš buvau 25 metų, kai aš girdėjau apie ją. Aš buvau katalikė tuo laiku. Ir mano dėdė ir kunigas, tai jie šeima biškiai buvo nelaiminga, kad aš pasidariau į tą bažnyčią, bet man, aš tikrai tikėjau, kad čia tikras dalykas man, kai aš girdėjau apie viską.
1: O kuo skiriasi nuo katalikybės?
0: Well, skiriasi, because 200 metų atgal jaunas berniukas norėjo žinot, kokį bažnyčią prisiklaus, ir jis buvo tiek daug bažnyčių, kur jis gyveno. Ir Dievas, ir Kristus atsirodė jam, ir čia buvo didžiausias dalykas, pasirodė į mišką ir viskas prasidėjo, sako, mes bažnyčią vėl padėsim ant pasaulio. Ir viską bus atgal, kaip Kristus buvo.
1: Kai jautiesi pavargus, nes jautiesi pavargus kartais.
0: Yeah. Yes, oh yeah, labai daug.
1: Ką darai, kad savęs neprarastum?
0: Oh, tai aš dar tik save atleidžiu. Tai sak, nenori, tai nedaryk. Tai kaip aš taip galvoju, aš nedarysiu tada. Tai toj pasidaro noras. Žinai, to po to. Tai aš žinau, kad aš jau matau į tokią pattern, kad jeigu aš per daug save priverčiu, tai aš daugiau nenoriu daryti. Tai aš žinau, kad vėl ateis. Tai aš tada pažiūriu televiziją, aš valgau ir per programą man užėjina, kad aš girdžiu, kad aš noriu tą, tai to aš einu vėl daro. Aš sakiau, valandą gal, aš daugiau nenoriu. Tai taip ir darosi.
1: O kas tave labiausiai motyvuoja tęsti savo veiklą?
0: Kas nors man, kad nors pasako labai gražiai, kad ką aš dariau, tai jam labai pagelbino, kad kokia daina padarė, kad jie jausų šitep ir jiem labai reikėjo tą dalyką, tai aš paskaitau tokių dalykų, tokių komentų ir aš tai žinau, kad aš toliau darysiu. Jeigu man, aš galvoju, kad aš darau skirtumą, tai, bet jeigu aš galiu vieną žmogui pagelbėti, tai man tas motyvuoja.
1: Kodėl ši diena gera?
0: Oh, kas aš dabar kalbu su tavim? Ir tu esi mano geras draugas. Labai aš dėkinga, kad mes pasidarėm
1: Bičiuliai.
0: Ir man labai smagu žiūrėti, kaip tu augi gerai ir tu daug gero darai. Tai dabar tokia gera diena, nes aš pradėjau šitokio activity.
1: Ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū žiūrovai, kad klausėt. Su jumis buvo Rimta Šnekas, prie mikrofono Dovydas. Ačiū labai, iki.
0: Iki, sudėjau.
2: Laida Rimto Šnekos.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
3: Jurijus, nieko nesakyk.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
1: Mano top 40.
2: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformą.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40. Čia Utenos radijas.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkiasi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.

0: pieštuką ir popieriaus lapą. Nupiešiu žvaigždutę namelį žydram. Dvi mažos akelės. Nupiešiu akelės. Nosytė, burnytė, šypsokis žvaigždelė. Man ir vaikam.
1: Labas vakaras, vaikai, labas vakaras, žemelė, visi augalai ir gyvūnai. Aš pakėliau nuo žemės klevo lapą ir jį iš visų pusių apžiūrinėjau. Toks nedidelis, gelsvai oranžinis. Man jis kažką sako. Supratau, klevo lapas nori, kad jo neišmesčiau, kad jį pasilikčiau iki pavasario. Gerai, aš tave įdėsiu į knygą ir tu joje gyvensi iki pavasario. Paimu knygelę, atverčiu ją ir įdedu klevo lapelį. Gelsvai oranžinį. Miegok ramiai iki tol, kol pražydės žibuoklės, o tada vėl pasikalbėsime. Na, o dabar pas jūs į svečius ateis Lietutė, Meškutis Knopsis ir nauja istorija iš Lietutės krištolinio laistytuvo.
0: Tikrai. Aš čia taip nemoku. Tikrų tikriausiai.

0: Sveiki, sveiki, sveiki. Kaip smagu, kad mes vėl galime būti kartu.
1: Labas vakaras, mažylė. Sakyk, ar esi kada nors statęs namą?
0: Aš tai stačiau ne tik namą, bet visą sniego pilį. Mes ten gyvename su meškučiu basakoju. O savaitgalį gal pasistatysime miške slėptuvę iš šakų. Ir tualetute mūsų nerasi.
1: Nejuokauk, meškiuk. Aš nenoriu žaisti su tavimi slėpynių. Užtat paklausyk, kokią žinau istoriją apie vieną nepaprastą namą, kuris stovėjo...

0: Didžiulė palapinė stovėjo Izraelitų stovyklos viduryje. Tai buvo Viešpaties palapinė. Debesies stulpas ją dengė dieną, ugnies stulpas švietė virš jos naktį. Smalsutis mėgino stebėti šį statinį. Čia viskas buvo taip paslaptinga. Berniukas palypėdavo ant uolos ir iš aukšto matė viską, kas dėjosi palapinės kieme. Žydra skraiste apsigaubęs vyras kas rytą įeidavo į palapinės kiemą. Jo drabužio kraštas buvo nusakstytas auksiniais varpeliais. Vėjas atnešdavo iki berniuko ausų tylų varpelių skambėjimą. Spindinčioje vonelėje žmogus nusiplaudavo rankas. Praustuvas buvo toks lygus, kad jame atsispindėjo kalnai ir žydras dangus. Tada vyras su žydra skraiste pradingdavo po palapinės uždangą. Po kiek laiko berniuko nosį pasiekdavo saldus kvapas, sklindantis iš palapinės. Berniukas užmerkdavo akis ir uostydavo nematomas gėles. Jam atrodė, kad vaikšto tarp žiedų po kažkokį sodą. Ten krykštauja paukščiai ir čiurlena gaivus šaltinis. Jos rovė, atsimušus į akmenuką, virsta aukso smiltimis. Nuo šito garso smalsutis atmerkė akis. Tolumoje jis vėl išvydo vyrą su žydra skraiste. Jo drabužio krašto varpeliai tyliai skambėjo vėjyje. Ant vyro krūtinės žibėjo akmenėliai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Mažylis niekaip negalėjo suskaičiuoti, kiek akmenukų yra ant to vyro krūtinės. Bet jie buvo tokie gražūs. Ar esi kada rinkęs akmenukus jūros ar upės pakrantėje? Jie lygus ir įvairias palviai. Bet tokių kaip šie, smalsutis dar neturėjo savo kolekcijoje. Jie buvo tokie ryškūs. Vienas gelsvas kaip gintaras, kitas raudonas kaip vyšne, trečias žalsvas tartum kalnų ežero vanduo. Berniukas giliai atsiduso. Jis nulipo nuo savo stebėjimo punkto ir nušokavo pas mamą.
1: Mamyte,
0: klausė smalsutis,
1: o kiek yra akmenukų ant to vyro krūtinės?
0: Kokio vyro? Nesuprato mama. Ji įnirtingai minkė manos papločius.
1: Nu to, kur su žiedra skraiste ir auksiniais varpeliais,
0: paaiškino sūnelis. A, suprato mama. To vyro vardas yra Aaronas. Ant jo krūtinės yra 12 akmenukų.
1: O kodėl 12 akmenukų?
0: Norėjo viską sužinoti smalsutis. Todėl, kad mūsų tautos protėvis Jokūbas turėjo 12 sūnų. Po to Dievas davė Jokūbui Izraelio vardą. Todėl mes visi esame izraelitai.
1: O kodėl Izraelis turėjo 12 sūnų?
0: Neatstojo berniukas. Nes dangiškasis karalius pažadėjo, kad iš Izraelio padarys didelę tautą. Kantriai aiškino mama. Viešpats įsirinko mūsų protėvius iš visų žemės gyventojų, kad mes būtume jo tauta. Pirmiausia, jis pašaukė Abraomą. Abraomui liepė išeiti iš savo krašto ir keliauti į pažadėtąją žemę. Abraomas ilgai neturėjo vaikų, bet senatvėje Dievas padovanojo jam sūnų Izaoką. Viešpats pažadėjo per Izaoką palaiminti visą pasaulį. O Izaokui gimė dvynukai – Jokūbas ir Ezavas. Jokūbui gimė 12 berniukų. 12 jo sūnų – tai 12 akmenukų ant kunigo Aarono krūtinės. Abraomui, Izaokui ir Jokūbui dangiškasis karalius pažadėjo tą žemę, į kurią mes dabar keliaujame. Abraomas buvo tik vienas, o dabar mūsų tiek daug, kiek danguje žvaigždelių. Mūsų tautos dievas toks galingas, kad nugalėjo net patį Egipto faraoną. Bet kažkada mūsų tautoje gims tas, kuris nugalės pačią mirtį.
1: O kodėl?
0: Norėjo paklausti smalsutis, bet mama jį nutraukė. Netrukdyk, sūnau, šiandien turime pasiruošti šventei. Mes neisime miegoti, bet visi kartu valgysim avinėlį. O dabar eik pažaisk su akmenukais. Smalsutis vėl nuėjo ant savo akmens. Jo galvoje sukosi pasakojimas apie tautos protėvius. Artėjant vakarui, smalsutis grįžo į stovyklą. Visą naktį šeima sėdėjo ratu. Jie valgė avinėlį.
1: O kodėl mes valgome naktį?
0: Susidomėjo smalsutis. Todėl, atsakė mama, kad tai yra ypatinga naktis. Šią naktį, lygiai prieš metus, Viešpats galinga ranka išvedė mus iš Egipto į pažadėtąją žemę.
1: O kodėl mes valgome avinėlį?
0: Norėjo viską išsiaiškinti berniukas. Todėl, sūnau, kad nekaltas avinėlis atiduoda savo gyvybę, kad mes nemirtume.
1: O kodėl mes turime mirti?
0: Nesuprato berniukas. Nes kas neklauso Dievo, tas turi mirti, o mes kartais neklausome Dievo. Bet nemirštame iš karto, nes avinėlis aukoja savo gyvybę už mus. Smalsutis žiūrėjo į šventinį stalą. Jis įsidėjo gabalėlį mėsos į savo burnytę ir ilgai ją kramtė. Nejučiomis jo žvilgsnis pakilo į dangų. Ten linksmai mirksėjo žvaigždelės.
1: Iš vieno Abraomo dabar atsirado daug izraelitų. Kiek danguje žvaigždelių? Kodėl Dievas išsirinko mūsų tautą? Kodėl jis veda mus į pažadėtąją žemę?
0: Nesibaigiantys klausimai sukosi smalsučio galvoje. Bet jis jau nieko nebeklausė. Jo žvilgsnį prikaustė ugnies stulpas, kuris liepsnojo virš didžiosios palapinės.

0: Lietute, o kodėl dabar nėra tokios palapinės? Aš irgi norėčiau matyti ugnies stulpą.
1: Yra, meškiuk.
0: Tikrai?
1: Taip, Knopsi. Dabar Dievas gyvena ten, kur susirenka jo vaikai. Jis sako, kur du arba trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.
0: O kas yra Dievo vaikai?
1: Žiūrėk, Knopsi, kai aš tave pamačiau smėlio dėžėje, tu buvai meškiukas pamestinukas. Bet kai aš tave pasiėmiau, tu tapai mano vaiku. Žmonės irgi yra pasimetę. Jie jaučiasi vieniši ir niekam nereikalingi. Staiga supranta, kad yra žuvę ir be jokios vilties. Tada jie šaukiasi, kad Dievas juos išgelbėtų. Viešpats ateina ir priima juos į savo šeimą. Visos, kurie šaukiasi jo vardo.
0: O kur tada tas ugnies stulpas, kuris turi degti viešpaties palapinėje?
1: Mano meškiuk, ar tu tikrai Knopsis? O gal tu smalsutis?
0: Ne, aš nesmalsutis, aš meškutis. Bet aš noriu žinoti, kodėl niekur nėra tikro ugnies stulpo.

0: Ir tavo šventykloje.
1: Taip, mažylį. Dievo šventykla – tai žmonės, kuriuos dangiškasis tėvas surenka į savo šeimą. Tikrai, tikrai.

got her to his dad.

0: Taip smagu. Mano debesėlis panašus į braškę.
1: Mano debesėlis panašus į lelytę.
2: O mano į vyšnę.
3: O mano debesėlis panašus į riestainį.
0: Man labai patinka ruduo, nes galima eiti į debesėlių mokyklą.
2: Toj mokykloj labai smagu.
0: Aš apačioj matau meškiuką knapsį ir lietutę.
2: Aisi!
0: Jie kalbasi. Paklausom, ką jie kalbasi.
2: Bet jie tokie mažiutai kaip nykštukai.
0: Ei, aš girdžiu, kad meškiukas knapsis sako. Lietutė, ar gali man duoti paragauti ledų? Lietutė jam atsako. Gerai, gali paragauti mano ledų. Ir jie tada linksmai nueina pasivaikščioti po parką.
2: O ten labai daug gėlių žydis visokių spalvų tas gėlės.
0: Ir ten yra baravykų.
2: Ant kurių tupi bitės.

0: labiausiai įsiminė, kad Aranas buvo apsivilkęs žydrą skraistę ir ant jo krūtinės buvo 12 akmenukų, o Jokūbas turėjo 12 sūnų.
1: Ant tos skaros buvo daug vaipelių.
0: O tai buvo daug varpelių.
1: Labai daug.
2: Man įsiminė, kad stulpas, ugnies stulpas degė prie Arono palapinės.
0: Nelabai supratau, koks ten degė ugnies stulpas. Tai meilė mūsų širdyse.
1: Kaip taip suprasti?
0: Nu kaip suprasti, gal galėtum tu pasakyti?
1: Nežinau.
0: O ką tu nežinai, ką reiškia meilė?
1: Žinau.
0: Nu, žinai, kai myli, tai būna tokia liepsna širdį užsidega. Ir jinai, kuo labiau myli, jinai vis stipriau ir stipriau dega. Ir kuo didesnė tavo meilė ir geresnė širdis, ir kuo tu geresnė būni, tai tuo ir linksmesnė tavo širdelė.

0: Vieni žmonės šviečia, o kiti tamsus kaip naktis.
1: O gal galėtų man pasakyti, kodėl dar žmonės gali šviesti?
0: Nes jie daro gerą.
1: A, supratau. Darydami gerą, jie irgi gali šviesti.
0: O tie, kurie tamsus kaip naktis, jie vagia, jie meluoja ir iš kitų šaipasi, keikiasi, da? Ir mušasi.
2: Tas žmogus, kuris yra šviesus, jis turi meilės ugnį širdyje ir reikia ją saugoti ir nepereiti, nenužengti laiptuko atgal į tamsą. Reikia eiti vis tolyn į tolyn laiptukais, kol pasieksi paskutinį laiptuką ir nueisi pas Dievą.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

mus, tik tai tu ir aš šiam pasaulį. Po kaldra žiūrėsim nemus, kol aš būsiu tavo pagalvė. Kai baisu man atsibūsti, šalia nieko nerasti. Bet vis atsimerkiu tik tam, kad paklaustum.

paliečia veidą ir vėl sugrįžina pamestą mintį, bet sapną nutraukia, viską nušluoja ir neša į dangų vasaros aidą. Vora tinklį tankų, visos dvejonės tarsi ant delno.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

nemoku girdėti, bet noriu girdėtis.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.